0: Skrona nu sendingen Mono. Hette fyrsta sending av fyra, Tjan Gisure Pettersine.
1: Velkommen til sendingen av Mono. Og i hese sending færa vi den tur atter og i halvfjersene. Og færa spela nekra live opptøker og ikkje ha veri hårst fyr. Opptøkner så som så i Gøske og der fyrste av Bølkenon, Bed Company og Absurdi Fyr. Sia skal eisne at opptøkner jo gjørt der under vending, så det høyrest eisne. Vi færa leitja fyr vi Bed Company og i Havna Klubb på Trenar og i Nødjansro 44 og leir Time is Tight.
2: Fyrst Bed Company, så kommer vi her og atta,

Ja, vi tar det her Bølgren Bed Company. Bølgren, han var mannar av Olav Røster, Solo, Gottfried Johansen og Urgo, Kolben Simonsen Bass og Finn Jørgensen og Tromme. Nasta leie vi fra høyre til leie som heter 21, som ble framført av Jane Birkin. Det var i nødjans og nødjansrush. Egentlig kom leie ut første fyrir tjejetrush, og ta var det Birgit Bardot som sang det etla, rettare sagt, stønna i til leie. Det skal eisen sies at i utvarpen som det etta, ble sangren bannløster til han var og fjoler faktisk. Men her har jag dansa vi bort som bedkompani och ska lycka se att isen som har så på i söden här at ancient times så spalt det bedkompani vill det stanna till han så han är utan stön. Tjus väl.

Ja, næste sanger, han fra 1944, og det The Story in Your Eyes, og det var Motor Blues i framfartiden. Sanger ble skrivet av 1941 av gitarristen Justin Howard.

Clark, og vi bare kjente til han som framleder. Her hører vi The Bad Company, Sommer Manning, Olav Røster, Gottfried Johansen, Kåpen Simonsen, Finn Jørgensen, og Inga Reine, det han som har i røttene. Det ser så vel.

Ja, så gjerne så færre da slipper okken en tur til Fuglafjærer. Og her hittar vi Bøltsin Absurdi 4, og vi var nekk framme i Alfjersen. Tær spalte nekk av Exception, Focus, The Guess Who, Beatles, middelen. Bøltsin spalte sammen med nekk av Fuglafjærer, her der fleste av eisene kommer fra. Her færre da høyre leie Julia, og er av hollandska Bøltsin Exception, og George er av Dick og Rick Vander Linden. Gjør så vel!

Ja, vi har det her Vølsen Absurdy 4 spiller leid som Exception, Julia. Mannen sin heter Monte Ver Magnus Jakobsen, og de fleste kjenner som Maggi, og vi spilte sologitar og sang. Hei, han ser det gode rødt. Hine limene Bølsen var Jonsvann Eliasen, Orkel og sang, Sverige Heinesen Bass, og Justnes Heinesen av Trommon. Nasta lei vid høyra Absurdy 4 spiller av Bølsen til Guess Who. Kessu var øyla kjentur i 1988 og blei der øyla kjentur ved løvene som American Woman, This Ice og Leigh Laughing. Vi tar her Absurdy spela Leigh, vi kallas for Laughing, og vi blei nummer 1 i Kanada, og blei nummer 2 i Billboard og Hot 100 og kom ut i 1988. Gjør så vel!

Ja, her hørte vi et absurde ferspillet lei Laughing. Så jeg anferd faktisk å skifte sin til gear på en måte, tog at det som vi da har hørt nå, som alt live og ekte er opptøkker som ikke har vært spalt av før, om dette samme måned i Alfjers, noen mellom 2 Alfjers og 4 Alfjers, for at det spiller noe løs som er relateret til dette togjørskei. Og vi får alle ikke fire vi en leie som ganske ødelkjenner meg til minne, og det Yellow River, ja Christy. Det skal sies om det leie at årsøkjen til å nevne til det tog at om samme måned som Bad Company var scenen og i Havna Kloppa, da kom han navn frem med Dave Christian til følger. Og han en av forskerne gav vi til følger, og det var til at han eie singleplaten under armen av ja, Yellow River. Yellow River blei kjørt inn som fjersenån, og Kristi sier selv til at hette var avskan av at kruinnån, Vietnam kruinnån, her og i sangren leser seg om en vimmanskjass her som får i krutsk i Vietnam. Vi tar her Yellow River, Kristi, og er i 1940.

Ja, vi tar det her lei Yellow River, Chuck Christie. Det skal jeg si at lei ble nummer 1 i halvfjersen. Halvfjersen til 2 av fjers. I 26 London. Så det var ikke akkurat små ting. Og en av gitaristene som spalte vi, Chuck Christie, da, han kom fra til noen fremme av bølsen Tremolos. Denne som vi har holdt vi nå er en som samme måned. Og kan man säga som så at og her til bakgrunnen Savage Rose vi annarsette koppel som vi i fyrre og tverfer og leier det inn den 19. august da fyllte hun 48 år og i stadvik og turné hun var i fyrre og leier det med forskud bakgrunnen ta i tøyene var i øyelige avskere av Savage Rose og tar spalte nekve av tøy av løven sa dem. Et av de løven der spalte mest, det er vi for å høre nå, til lei av Girl and You, og Thomas Koppel har gjort. Og det skal sies at platen kom ut av Politor i 8-trus, og produseren, det var Johnny Reimer. Gjørs vel.

Ja, her har vi Savis Rose og Anne Sette, vi henne er Vøkse Rødt og Leia Gørland Jung. Og det er ganske flere som minnes det at hun var reisende av salt for korsen og henne rymmerkonsert. Nå færer vi til noe helt annet. Og det er nøytelig i EEC. Vi er i Sjøslandet, vi er i Førjøen, og lei er 1982. Det er sikkert flere som minnes motstående mot EEC ta sinne, og eisen skruvganger som var nye i Mjørskadel om etter samme måned. Og akkurat til at her antaget var en folkerøsla vi samme heiter som er nøytelig i EEC. Og man kan så si som så at bådskapen han må være nøklande greie til løkten ikke samtidig til en malte nødjans og fyra fjers. Så her har vi et leie, nei til EEC.

Ja, vi tar det her leie som det er delt av meningen og om det er til nøytelig i se et la fylking nei, og det var så gosser bølgeren som tog seg sammen om å gjøre det til, det var første Russland vi sammen hit. Men det skal så sies at man må ikke nevne at det som spalte vidt og annet, det er nok så godt en god bølger til Kolbein og Bass, Jørgen Dahl og Orgel, Inches Hank, Alltså inte av Reine, Bjerste Måra Trommon, Olav Öster Gittar, Havard Jensen Harmonika, och så halde jag att Johan Dahl spalte Kassa Gittar. Det är inte helt säkert att jag kan åka rätta mig, men det var Kossar Balk. I annars har levet för att höra, det är faktiskt singelbladan, om jag såg inte tjej tommar som kom ut, och i tjej av fjärs, och det var Harmonika Sören och Traffic. Det var intressant at Traffic var høvesleie, og Harmonika Søren var B-leie. Og det som ble mest kjent, det ble Harmonika Søren. Men vi skal høre leie Traffic, og det Robert McBurney, og Årne, og Jakob Thomsen er leie. Og opptakene kjørt Milsson Zachariasen, og til Robert McBurney, gitar og sang, Jakob Thomsen, orkel og klaver, og bass og sang, og Olav Magnussen av Trommon. Så gjør så vel.

Ja, så gjennomfærer vi til bølsen Rampitz. Rampitz var en øyla veldomte bølker i Nutsjøtrus og fjersen og opp etter. Og her færer du høyre en leie lengt bort fra Øren Landon. Hette var en EP-plata som kom ut da, vi fyra løven. Og bølken var øyla avverskaver av de australiske bølsen The Seekers, det høyres nå veldig vel lagt å reise. Bølken var mann av Peter Ova Petersen, Hera Kragestein, Marius Johansen, Eisen Katla Marius Akvitanese, Froa Sandoi og Løvdam.

Jeg har aldrig kunnet fast, nu færre jeg til nøysjant og tjeje tjo. Og i tjeje tjo var det en av Milton Acker, og han gjør det et le, og vi kaller det en she sweet. Det var ikke særlig kjent da. Men, og i nøysjant og en trus, da tok Beatles-totten opp, og da tok henne sannsjen opp, og spalte han og gjør en live-konsert i Hamburg. Og han som støttnøyte da var Best Campest, så det var sånn spesielt. Og her da John Lennon sang, George Harrison solo gitar, Paul McCartney bass, og Pete Best var av trommen. Hette en live-opptøkka. Gjør så vel.

0: Ja, da vi så det i gang vi Beatles, så må jeg lukke tenke at det akkurat trusje av skjene at Taxman kom ut, og det var en sanger som bilene kjørte om toddlerne, og der mente jeg at det var det betalte alt og nekvann skatt og fa alt det som det kjørte. Og hette er tids opp i 5. august, 1906 trusje, og en EMI-studio i London. Og her var George Marston, produser. Her var det Taxman.
1: 1, 2, 3, 4, 1, 2.

Ari er nøy kjent og tjei trus. Fleste føringar må ha kjenne sangen If You're Going to San Francisco. Sangen gjør det John Phillips, og kanskje vi kjenne John Phillips etter hvis du ikke hittar sender etter togjene, tog han var nemlig en av figuren som var vi i The Mamas and Papas. Han som synger her på en, det er Scott McKenzie. Gjør så vel!

Leie vi nu høyre at enda i hese månedsending tok Erik Clapton stid til denne minneskonsert for vimmannsøyen George Harrison, sammen med Ringo Starr, Paul McCartney, Bill Preston og sonen til George Harrison, Danny Harrison. Og flere øren vinner, og vi kjenner nok ikke hva røtter at heter en live-opptøk, og han ble gjort i 2003. Han ser at god live-opptøk skal sies, og legger vel mest til spillet til Bill Preston. Sender ikke måneder vil etter å høre om en av vik. Fjøten Hense Beck og Gissur takker for i hese fyrir.

God morgon, det hans morgon, 20. september, og klokkan holko tjej. Solen ryser om en lytla løte, klokkan 8 minutter iver holko tjej, og hon sitter etter i kvöld klokkan 6 minutter iver 8. Det nu det, han ber høyte Bokhardt, ut av alt tjóa kyrstjulia kalendern er dævren kjentur som minnesdæver fyrir Santa Nikolaus av Tolentino. Han kommer vidt atter til. Men i snir biskopren Bokhardi av Worms, som dævren oppkallar etter, levde fra Arno 1935 til 1025 etter Krist. Han ein av tøymon allar tøtningar mest og kyrstjulia høvnden og i mjöldene. Bokhard var biskoper i tyska byen og Worms fra Arno 1000 til Deiasøyn i 1025. Han enterbygde domkirkena i Worms og skipet i fyrir øynan omfattande lovarverskje. Han gjørdes giten om alt i Europa fyrir sitt ståra versk i 20-bindun, de rektum, her han sauna i og skipet i alla fotten og kyrkjelevnar, der kanoisk og troarlærerna og moralsk og reglunar tja kyrkjene. Etta verskje til han vær høvus grundarleie under europeisk og kyrkjene i fløyre ölder. Holdt fram til direktum garantian og uttalte öld. Navnet Bokhardt, etla Bokhardi, etla fotentugst, sammansett av Borg, etla Borg, verintarstavur, og Hard, etla Herur, sterskur, det vil sija, sterskur borgarverje, etla tan sterske verintaren. Og i tog katelska heimnon i 20. september deia dæver og hatujar dæver fyrir Santa Nikolaus af Tolentino, som levde i Arno 1245 til Arno 1305. Han var italskur agostinarmunkur og prester og virka i bynum Tolentino i Italia. Han var kjentur fyrir sitt einfalda liv, sina strenge fösto, og han er i mykla omsorgan fyrir tom sjuko, fatake og fenko. Han anda i 20. september i 1305 og var luster halkjemenni i 1446. Og i kyrkjulegar i syvenje blir han ofta røpter verndare salana og verndar halkjemenni tjataimon sjuko. Så sedan vi gong da dagen i dag vil jeg fyrir vi tjallatje og at lea tja Marius Syska og i alten gærnum.

Richie Blackmore era gitaren her, When a Blind Man's Cries, The Purple. Og et lea fra 1991. Og man må si at Richie Blackmore, han spiller utrolig vel gitar her. Til så vil de langt de spille Sanjin Live, han domte han ikke ordentlig, så der spilte han faktisk ikke live for en Richie Blackmore, noe som var på skibus. Da, akkurat luttla søve til dagen i dag. Vi skulle til Fottenfrøye. Vi skulle til Fottenfrøye i Israel. I flere år har israelske Fottenfrøyengar haft Fottenfrøyeslen utgrefstra noen stauren hedje som arabisk under røpter Kirpet Kajefa. Hekkeren ligger nega sånna for Jerusalem, og hesson hedje har Fottenfrøyengar grivet fram en gamlan skansa, etla en festning. Kolennes fyrstan kanningar av noen grunn Brenton og Livenchatten kunne stedfesta, at hesens skansen kunne togjerfesta seg til omløy av 1004 Kristi føying. Fotografen viser at festningen heia støren ringmur, bygder vi veldig om støynen, her som vi har fløyre tons og kjipa over støren, nevløyga. Vanlige fætene er veria just dette økje, og i fotentøyene bare være folka vi smavun folkabalkon, og ta nekra kjipa igjen her, etter det som mynti om. Men hesens skansen prekvar til åta. Heromfram til å ha tve lårbrott, begynner av de eldste hebraiske innskriftene som nærkant og gir funden her. Men det som vil jeg fikk fått en forenker er komme av en, hva skal man si, avverdere teori eller hypotese, selv om hun nevann kan prekvast, ved at jeg så at borgen har tve større bøyerposter. Og i fotnøltene var dette avhørst for en sovvårdnad skansa ved en ringmuren. Og et porstor var alltid til å veikaste livet og en verje, så en festninger har nesten alltid bare øyne inngångt. Men hesen har jeg haft tve bojerporstor, og et møte vestren og et møte soren. Og det var her jeg fått en frøyli utgrefstren sammen til øyne av Hømsens eldste. Jeg er kanskje kjentast og svøver tjøkken og tøyne. Tøy, da jeg fått en frøyli av støvja, skansa muren og hukte i landsleie, så tar point nyr og en del nevntor, elat deleren. Og nå skulle vi tøy, Gamla testamentet og i fyrre Samuels bok her. Her er greit fra øynene ekvistlion samanbeste. Tvar her er støve korsøynene hetje, israelsmenn og filister. Ja, nå vidar det noe lunda hver er. Ur filistiska herren kom risen Goliat fram og bjøva jæv, og en unger lydel og spinkel unglinje ved navnet David tok 5 slatter steiner i urabakkanen og i delbottenen og felte risen ved en slunk. Men hva heter vi omrøttet skansene at gjør? Jo, vi bibelsøvann inntar ikke akkurat her. Teksten sier vågjere at da filister sjå og gålige at fatla, flyttet tar og i rasslo til en boi etter en skansene som av hebraisk kunne vi kalla Sharenaim. Og hva mest i året Sharenaim har fått noen hebraisk kunne, det er mest i tvei postor. Og i alder vær Sharenaim best og et glemt høyt i unna søkt, men nå stod og fått en frøyngar mitt og toft noen av noen 3000 år gamle festningi, av røtten sted og røtte tøyene i just tvei mån postrum. Og vi utsøyde point nyr i Eliadalen av Vivadlen, her søkten sier at David felte Goliat. Så kanskje viser skansen av Kirbet Kajfa A, at gamla søkten ikke er skrivet point ur leisom loft. Men kan det prekvast? Nei va. Jo, kanskje vi spør for denne slunke og 5 flater steiner. Klockan och närskast är tjej. Vi får tacka för i morgon. Morgonstånden blir rätt i morgonstånden. Ända vi Kristoffer och Leij Orbit.

0: Hatta var morgonstunden vid Karra Solstein. Nu är Frans Jensen till Raja vid dagsens första tundasändning. Klockan är tjej.
1: Donald Trump, amerikanske forsetten, bjøver nu falske $5,000 om det for å velge republikanske flotjen og miskøys velnån. Det var en velfunnt i Texas i Gjørskvalde at Trump lå i falske penger om republikanerne vinna og få møyrluta i bavun kømron og i kongressene.
2: So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000, it will be called the Trump dividend. We'll call it the Trump dividend.
1: Om republikanerne vinna det samme vi okkon og få $5,000 kvar. Vi kallar det Trump pastabreva vinningsbyte. $5,000 sværa til omlai 32,000 kroner og i okkara peninje. Trump sier det jo ikke gussi utbyte utøtselig skulle gjerast, etla hver pengane skulle komme fra. Flere miler sitter spurnartekn vi, og lyftet til at Trump er i strøv i amerikanska leo. Det er om minnen 2 måneder, 3. november, av velgerne i USA skulle ha miskøys vel. Og i løtene har republikanerne morluta i bavon kømron. Og i det for løkten til at Ekvo om oppskottet til Kjøveldi og Kjølstøre om at hakka orsko i skøyte. Samgånga tekker ikke under vi oppskottet noen. Lauer oppskottet til Miflatsnån om at Kjøve kommunen om flere høymelder og abattene ansikker Røtsnån skal ha første vittjer i det. Oppskottet til kommunen om høymeld at Kjøve abattene 5 millioner til møveløyga som høsker at høymen best, sier Miflokkeren. Foreldre kunne byte abattene ansikker til Midtlandsøyne at han hatt, at de halde, som de halde er den beste for de. Og i uskøyte og i oppskottene kjøver etterløn. Oppskottet kjør øsne at uskøyte til private er dagstånere etter private dagsrøkt vil golden bøgnløys fra kommunene til stånen. Tinkfunderen i det er klokken 11. Tinkfunder vil atter 22. september. Ta er og fyrir fyrstu fyrir i hese tingsetne og fra boa er fyrspurningar til løgmann og landstyrisfalk. Samræðingar verið det mellum futjarmalaræði og stærsfélagi og nutjan sottmala. Eðtal er langt gjörd om hvordan lønarkarmrin verið aðsettur. Tui er samræðingar nú bæra om sjálf sottmala viðskiftene. Vantandi verið lønarkarmrin kjentur i fyrstu vikni i oktober, ta endalige tølene for inflasjon og produktivitet i tøk, sier størsfellegjen. 12 fagfellet gjør det 4 år, 5 år avtaler vi futsjermalereie om lønarkarm. Månedene vil ha samregninger med det kommunale arbeidsgjøverfellegjen og størsfellegjen. Kommunale arbeidsgjøverfellegjen er ikke vi i avtalene om lønarkarm. Sottmalene til størsfellegjen vi bor allmenn og arbeidsgjørene være til 1. oktober. Enn hefur landstur ikkje gjørst av om bergkollet til Tjatnovikar skal gjerast etter sama løste som bergkollet til Dals. Landsversk og tunnelslige Tjatui kjørte bergkollet til Dals. Hinnmøløyken er å bjøve bergkollet ut til Bidjefjellet. Hagni Høydal, løknesmauer, spurte Jakob Vestergaard landstursmann hvordan ek bergkoll kosta. Landstursmann sier at private veitere fikk 74% og allmenner 26% i samband med bergkollet til Dals. Private veitere fikk 56% i samband med Famians bergkollet, 94% i samband med Kvalbjerg bergkollet og 98% i samband med bergkollene når om fjall. Hese bergkoll gjør det byggefellene. Tale for bergkollene når om fjall firebils til landsversk og byggefellige er ikke samt om nekker utrøsler, opplyser landstyres mævren. Og vervvannar frukslå til fruska vind sunnan 5-20 meter om sekunde, skutja og åkerst ele. Fyra persen vekser vinduren opp i fruska vind opp i struk 8-13 meter om sekunde, og i støvund kvasse vindur 15 meter om sekunde. Og så fraløyer samtrye og regn. Sånt sedna bæste minka vintren er i frukslå til fruska vind 5-20 meter om skonti og det slutter ui, tau og reale. Og i nattgang kan vestr om til usning og vekse vinden opp i fruska vind og bestruk 8-13

Tu fyllde mer vi tunne verjande hånd, ta småpiltar lagt og om hamrar og strånt. Ta løyve var borster, om fotor var glei, tu stod i oss vel, så vi snava på ei. Amen. Og i morgen høyre vi enn et brot ur evangelien om til seneste sunnedag, som var frasøknen om ta Jesus vidtja til sjuko ved Bethesda-hilden. Johannes 5, 21-22. Kycklingren svära i honom, Herre, jag har inte människa som kan få mig ut i hyllen ta i vattnet över årekva, men vi tar sig med komme för en annan nyr och undan mig. Jesus säger vi igen, rejs dig upp, tack sångtuna och gack. Och i stunden är var med övren fruskor och han tog sångtuna och gick. Jesus hejs borstan, vill du vara fruskor? Han smøyer seg til undan ved sværesøgnen, som mer enn undanførsla fire, hvor det ikke enn hver etnastånden er gjerast frysker. En annar er alltid fyrre enn jeg og doi, sværa igjen. Jesus legger til å ønske ui hans her undanførsler, men grøyer han. Jesus bøyer heldig til vattnet kommer ui røring. Ta nøytes han ikke. Så det ser som mankan til å høre om Jesu undergjerninger. Jesus spyr ikke om trunna eller viljan til taimon som er hjalt eller grødd. Det har du vet helst gjørst. Du vet halda så ofta at det er å gare egna trygg, samføring og vilje som heva tøtning. Jesus spyr ikke etter sløykon, tog det er å hans herre karlæg og firekjøving som er å allermest områdande. Det vikas ikke hva enn vi så meina, tryggva, gjerra eller vilja. Vil du være fruskur, er spurningrun, men svære snus jo om nega anna. Kanskje visste meg hun ikke hva han skulle svære. Kanskje visste han ikke rettelig hva han ville, men Jesus grøyer han korsene. Kanskje visste Jesus hva han ville. Kanskje kjente Jesus mannen bedre enn han kjente seg selv. Og hvordan er ville Jesus synne mannen Guds kærlighet og firegjøving? Til jøden var vanlig hoksan, at sjuka kunne være Guds revsing for okker som to eller foreldretøyene hadde gjort skreft. Hoksane vær er god røv seg inn til trea og fjora, atali. Einhver grøying kunne du tolkast som gods firegjeving. Det er brygt at det er skriftlært og så eisne Jesus vi kvørst. At han grøyer og firegjever synder, og så stat setter seg og gods sted.

0: Vi gjør så høyte vi etter videoen om han. Og her var det cirka fors leikloder, og det var bare fem som spalte. Det var at det var ordentlig kult, ordentlig imponerende. Aksjon så var det Astrom, og så var det en helt annen. Og jeg liker altså sammen så vel månen, aksjon hver vekk før. Det var ordentlig godt.
1: Jeg tenkte at jeg skulle inn i teltet, eller så i sykehøyene, og så knappet jeg så poppet bare teltet opp, og Andre visste jeg hva det kom fra eller noe. Og så bare var det vekk, altså.
2: Og alle jobførene?
1: Ja, alle tog jeg spill på alt nesten. Og så brukte jeg, som skulle bruke, de brukte alt til, liksom, så tar jeg de brukte til at de skulle, så brukte jeg gitter til, liksom, å kaste av henne, og så brukte jeg henne kontra, bare så lukte det, og så har jeg kastet, altså. Og fangslet, det var det som de spillte på, og det var ordentlig cool.
0: Og jeg hadde en stor detalje til at Quasimodo, den som det handler om, tar en tåse i vigorgrillene som er sånne stampmyndig. Tar en tåse i vittighet, tar en tåse i en ordlyst, og slett ikke holdblått, tar en tåse i ordlyst, og så tar jeg Esmeralda, etla onker av hinnom kom, så tåse jeg en sønder holdblåttet. Det var altså, faktisk som sinnsort at faktisk man hokser at han gjør det ordlyst, og till man ser ordentligt så han ser så jag sövn det rullar gott. Och det spalte så väl. Alltså detaljerna allt var så gott.
2: Vad var mest hotagande?
1: Något med sig helt över det. Det också att det kom bara knappliga fram och var det knappliga veckat. Alltså
0: det mest hotagande där och när vi är tältet eller ja till ett sort i blunka jag kan ta och så knappliga så sort tar jag hukt i att det så var det tältet så var det Alltså mamma, hur kommer det tältet ifrån? Så nu när jag vill följa vid tar det tukta veckas till. Det var en ordentlig kött. Det var ordentligt tänkande.
1: Det var också som bara klick och så var det veck. Och så, ja, och så kom det till.
0: Ta i... det blir stund... Alltså så man blir stundgen. Jag menar blir stundgen. Så var det blå och var bara så rätt konfetti. Och då såg ordentligt gott ut. Och alltså där, det var ordentligt gott.
3: Klockan är halvgon åtta. Hette reiande, og det snur seg om nekk møyra enn bæra lese førlegar. Det sier Nilsson og Dam, nassformar og jaunstånemndene, nu nødjast av PISA-kanningen viser, at dronjer munande verre fyri enn gentur, tar talane om å lese og skilja tekster.
4: Unge menn kan skal selja, det er klara seg verre i samfunnet enn unge kvinner gjerra, og det hever verre en trender som hever avvis lunge. Det er kommende mot kultur og programmet her, og i enda er det sånn nevnte incel-mentene av unge mann som føler seg utanfor samfunnet på programmet som færre og i beinleis voldelige inn i enda er det mentene. Og til rian har vi begynt sånne sånne trender i følgen at tølene færre sånne gnier, og til helt sikkert et mål som man må ta opp som et jansomål, tror jeg ikke nivå
5: Ja, og vi tar med hårs med til Anna formannen og førre lærerfelle. Han er kommet ved nøkron og tøtselig om bøvån til dømme skulle vi skrive flere førske bøker som dronjer tog med at lese. Det noe som Jansdun nevnte en hevesid jo arbeidt vi, eller det noe som tid at det gang vi arbeidt vi?
4: Nei, her har vi ikke arbeidt vi. Vi har haft noe tiltøk for, om, som tenker at ganske mer generelt om hese ring og trend som er for mannfolk, men det er noe år siden at nevnt noe arbeidt vi tog. Jeg er aldri helt sikkert at dette er et olvarsmål som må tegas opp, og det er ikke bare noe som Jansdun ønsker å tegge seg av, det er noe som alt samfunnet må tegge seg av til. Dette er et reende trend, og dette kan gjenge ordentlig galt.
3: Det sier Nilsson og Dam, nassformer og jaunstundnemtene, og i samband med urslutene fra Nutjast og PISA-kanningene. Hansa Hansen leier til rettes. Samreinger vil i dag mellom Futsjermalerøye og Størsfølge og Nutjan Sottmala. Avtale langt gjort om hvordan lønarkarmeren vil avsetter. Tog er samreingerne nå bare om selv Sottmala vidskiftene. Vantant vil lønarkarmeren kjentor i første viken i oktober, Ta endalige tølene for inflasjon og produktivitet i tøk, sier størsfølge. 12 fagfølge gjør det fyrre år, 5 år avtaler vi futsjermalereie om lønarkarm. Om månedagen vil samregninger med kommunale arbeidsgiverfølge og størsfølge. Kommunale arbeidsgiverfølge ikke vi i avtalene om lønarkarm. Sottmalene til størsfølgene vi bor allmenn og arbeidsgiverne være til 1. oktober. Og i dag fyr løgten til at det er kvom oppskottet til kjøvaldi og kjølstyrre om å hakka orsko i skøyde. Samgångan tekur ikkje unta vi uppskottnån. Lever uppskottet kja miflöksnån om att kja kommunen flöjre heimilder av vattenansikarröksnån skal ha fyrst och vittjer i det. Uppskottet kja kommunen heimild att kja vattna 5 miljoner till möveläka som höskar ta emot bäst, säger miflöksnån. Föräldrar kunde nöjta vattenansikarna, kunde byta vattenansikarna mittlensyn att han hatt, de halta är den bästa för dig. Och utskottet i uppskottnån kjaver ett till lön. Uppskottet gjør øsene at uiskøyte til private dagstånar, eller private dagrøkt, vil golden bøgnløys fra kommunene til stånen. Tinkfunderen i det klokken 11 om. Tinkfunder vil atur 22. september. Ta for første ferie hese tingsettene, og fra boeier fyrspurninger til løkmann og landstyresfalk. Og ut i heim, seksefors folk sakna etter at eldur kom igjen av ferie og i Philipsøtjon. Hette hendte sønt i Gjørskvalde okkara tog. I minst av leie 5 folk deg av vannlokkene. Det skriver BBC. Ferien har silt fra høvestan om Manila og var kommet tatt til at fere folk øtje og i landsloten om Palawan tog eldur kom i. 42 folk bjerka av feriene. Tilsammans var 134 fere folk vi, omframt manning. Og vevervannar, frukslåt til fruska vind sunnan 5-20 meter om sekundet, skutja og akkurat ele. Fyra person vekser vindtrun oppe i fruska vind oppe i struk 8-13 meter om sekundet, og i støvun kvasser vindtur 15 meter om sekundet og som fraløyer samtrye og regn. Sannsatna person minka vindtrun gjør frukslåt til fruska vind 5-20 meter om sekundet, og det slutter i tau okkurt ele. Og i nott gongran vestrum til lussening og vekser vinden oppe i fruskan vind oppe i struk 8-13 meter om skonte, holdskutja og i rovertorst. Hiten vir mitt 0-13 stig.

0: klockan är 8.
1: Donald Trump, amerikanske forsøtten, bjøver nå falt til $5,000 om det færre velger republikanske flotjen av Miskøys velnån. Det var en velfond i Texas i Gjørskvalde at Trump lover i falt til penger om republikanerne vinner og får møyrelutte av i bavån kømnen i kongressene.
2: So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000, it will be called the Trump dividend. We'll call it the Trump dividend.
1: Om republikanerne vinner, vinner tid sammen vi åkken og får $5,000 hver. Vi kallar det Trump parsta brev av vinningsbyte. $5,000 sverar til omlai 32,000 kroner i åkkara peninje. Trump sier det jo ikke gussi utbyte utøtselig skulle gjerast, etla hver pengane skulle komme fra. Flere miler setter spurnartekn vi, og lyfter ikke Trump i strøv i amerikanska lov. Til om minnjent formannager, 3. november av velgjerne i USA, skulle ha miskøys vel. Og i løtene har republikanerne mørlota og i bavon kømnen. Og her høyma, røntene gjør å lokke penger fra folk til stekkeie til politiet almanna kunngjør til røntene. Fyrrapersen gjør ringte jeg med over til folk i fargen. Han sier seg være politist, han tar seg et angst. Han sier at for 20,000 kroner skulle han stekke en rønt kjønkron som rønt jeg takket lån og i navnet noen kjøttøy han ringte til. Tre folk ringte til politiet og bo fra. Malene var nå kanna. Beg telefonnummer og kontonummer kjøttøy som ringte var dansk. Til politiet vet ble ønsken lumpauer. Gjaldstående blir nå en tilbud på trykking til bygninger landsens. Talan rundt 214 bygninger, 242,000 fermetrar til samans. 32 bygninger av løyavun grunnstykje. Vektingen prysseren 100%. Frøsten av bjøa 16. oktober. Vøydegardauer 1. januar 2020, og rammesattmålen skal galta i 3 år. Talan om en rammesattmål av treat. Sojan 2020 har landet spart 6,5 millioner kroner via gjøre rammesattmåler og kjeip. Ta allmenne stående kjøp av vører og tjenester via rammesattmåler gjørter. Kjeip ved til nekva stående og i øynene. Hette vi gjørst av kjeipsportalen. Øynene fjørs utbå var stående her i fjør. Hette er 31% flere enn i 2024. Nuttjo rammesattmåler var gjørter i fjør. Svartkjaftur kan ikkje fiskast i uslensku sjekve til vinnerligar fiskerøynder. Kunnkjeren om vinnerligar fiskerøynder brøtt. Nå bæra løyft a fiska svartkjaft til vinnerligar fiskerøynder i føreskun sjekve og i altkjava sjekve og i nefse kipanar røtsnån. 4,000 tons av svartkjaft i leten til vinnerligar fiskerøynder. Omsøkn om a få lot i kvotene skal være utanrykjes og fiskemalaranon i hente, 4. middag 25. september. Omsakene skal løse endamål, tøyeratlan og kostnaveratlan. Hun skal også si hva fiskefær er atlan å bruke og hva røskap. Særlig ordentlig skal ledges av menning og nøyskapen. Til Philipsøkjær. 6 folk sakna etter at eldre kom inn av ferie og i Philipsøkjær. Hette hente sønt i Gjørskvalde i okkara tøy. Og i minst alle 5 folk deg av vannlokkene, det skriver BBC. Ferjan har silt fra hovedstaden Manila og var kommet tatt til å fære folk øke i landsloten om Palawan, ta i eldre kom i. 42 folk bjerget av ferjene. Til sammen var 134 fære folk, vi omframt manning. Vi er kommet til Bevervannar, frukslåt og fruska vind sunnan 5-20 meter om skonte, skutja og korelle. Fyra parten vekser vindtrun oppi fruska vind oppi struk 8-13 meter om skonte, og i støvun kvasse vindtur 15 meter om skonte, som fraløyer samtrye og regn. Sånn satna parten minka vindtrun nyru frukslåt og fruska vind 5-20 meter om skonte uta sluidrui, tau og korelle. Og i natt gonger han vest rom til Øssening og vekser vinden oppi fruskan vind oppi struk 8-13 meter om skonte. Holdskutja og i røvertorst. Hiten vi er mittel 9 og 13 sti.

0: så var vi etter med Markus Sendersene, og første leie til hver frie seier vi Soundlys. Soundlys.
1: Soundlys. Før i sommer kom ut bakvigheten om Vestre Eie, som Ole Holm har skrivet om første 100 år enn Javox Baltfellan. Vi får prata vi Ola ta Vi har sett noe helt av hvordan tøymer noen, men er det for å prate om brøv, eller noe? Det finnes jo nok snakk på sms.
0: Ja, det en stort litt, jeg får skrive inn til dere. Vi tar seg om etter å skrive brøv. Det et kjønster som pura færre, eller det stadig ikke gang, men det som vi har spurt om det, kanskje sinter, kan man gjøre det før?
1: Ja, og her flere sms-kommen. En skriver her fra eldren Jamer, hvor i Kjeppmannahavn, 1935 til 1946. De sender brød til Førja til Lidje oppi og overste loftet, at de er å lese og skanna til.
0: Og her anker Anders som skriver, jeg en av syster som bor i Grønlandet for Nekvon Arnsjøen, og vi elsker hva for brød fra henne, og anker pakker eisene. Ser dere om mindre av deg?
1: Mamma hefur gømt allt, skriver ein. Einar rygg av postkorten, jólakorten, brøven og telegrammon. Til stuttla lesa brøv mellom vinkoner og i fjördnum og kvörsund landet, nu du öll færen.
0: Det fer man inn i vir privatliv, tjankar, og tar man fer i gang til å lesa brøvene?
1: Altså, i hese og fjördnum det jo folk som i færen, flere fjördnum her, og de hava lata brøden litt etter seg. Det vil si at jeg ikke kort er borte, så jeg kan gjøre for at jeg ikke har noen måte. Men så skal du då att läsa det och anse etter hvert og hva du gjør og sånt. Det er alltid gjort for.
0: Man skal fære vi ring, vet du.
1: Akkurat.
0: Så det en som skriver her, da jeg ble konfirmeret i 2000, fikk jeg en holdtrusk telegrammer bare fra familie utenlandet og bygd som ikke finner å komme i kommersjon. Og så skriver jeg et jævlig kvart år til kona til ombudgjermøyene som i vrå 5 år og bor i Danmark. Og hun skriver alltid etter, og jeg elsker få hun skriver brøv fra henne.
1: Ja, det er det. Vi få disse brøvene som så personlige, og det er noe særlig.
0: Og så lykker jeg sier telegrammen. Jeg fikk da en telegram til å bli konfirmeret.
1: Ja, det fikk jeg. Jeg hadde visst at det litt angstende.
0: Det var grulig å få inn.
1: Det var reisende noe særlig. Det kom et telegram på, benker jeg på, og kom vi
0: på en liste på. List og så videre, ja.
1: Ja.
0: Nei, det var størst.
1: Ja, det var særlig.
0: Men det altså, om man har lyst til å løte, at vi færre at ta seg om beinleies brøv, det er at han har vidt av Horst Lise Ekdal.

Ja, så fikk vi løst litt av knuten og stakk seg opp i skibene og nå til røyer. Vi sender ingene som har vært tid til å skrive og vidt spille. Vi får sende til klokken av løy 20 minutter og i 20 og jeg har vært til å høre en sang til å kunne hjemme skrive. Så nummer som alltid 224-00, 224-00. Og det første å kommet, og det aller første vi tror var ut her, først. Hei, Tøkken, en Tøkken superfan. Kan du spela ikke år til Tøkken? Han bare så gøy å skrive. Vi kommer til å ha noen færre vidt at bryr vi.

Ja, fyrst det affär til vær på grønt takken, og vi sank tørra, og i løtene nå kjassa sank, hesson som øyder åndsje år. God morgen til SVS, jeg er ferdig bedre om å spille en sank, og etter kom jeg flert London skal jeg si. Og han skal spilles hjem til Lea, tror jeg, i Havn, og til jeg sanker den som øyder iPod, kjøper ikke noen blått, og vi kommer til å bygge om. Og han ferdig vidt at spille.

Ja, og til at tja Mikael Hardinger som han gav ut i 1900 og en og forså en av det soloplatet han kom vi ta. Takk at leiste han fire Walkman og ja, for noen annen skjønne så gav Jakob Arne Antoniusen han ut av føreskolen og ta er Walkman bliven til iPod. Og vi teka et førest innskje, et innskje om et førest le at rett, og det et innskje som kom her i halvdighet i tre og fer, men vi tar ikke åt hentan Sanjin, to, nå, så han kommet ui skipanina. Og her stendur, kan du spela noe kjallega i Chaprim, som øyder Oh My God, og så stendur ui parentes OMG, eller OMG. Og jo, let oss høre det her.

0: Spiller nytt vi bølgen om Bream, Oh My God, Edla og MG, som det stender i parentes. Og så får vi til å slippe til føreska og ennå løtto. Så røyne i attor, hei og sør, kan du spille Tommy Lowe's movie, Karol og fyr konemunari og Jesum, regne noen og i morgon. Tusen takk, fyra.
1: Honey, you're not going out with that boy again. I told

var Carola som her sang, og etter hver og et tidsjå enn fyr i etterhånden enn ekvendaren, så gjerne Tommy Loves Me. Og let oss så sikkert hva stender ut. Neste dag av morgen, og så for jeg folk, kan du ikke spille sangen Feels Like Heaven til Fiction Factory. Han skal spilles til firmen og neska jeg Mekka, som hømsens beste pape, og som vi der og aller best vi.

Fiction Factory utur lei við heira harst og feels like ella bulkrum við heira harst skuldi segja og feels like heaven ver altså lei. Så det en som skriver, så la jeg seg vekkere meg kjøyle til det, så det hei veldig døylet, så det døylet at arbeidet inne. Jeg og Johanna var det avgjørste vidt, heldre må høre hva fangol tja nephew. Passende soundtrack til en gråan og vatan det. Alt det beste skriver der, Øsne, og takk som la jeg sier vidt, her jo nephew.

Det var Joe Mogensen, og vi sang Sett deg ned i en veikrøft. Og så et av dem halvstått, Lonely People in America, Atlas Suite ved ACDC til et her som stender, og i hæsen, ja, tvei løs som bare kommer ut, og i 1904-1904. Vi tar velja til fyrre to nevner, for det blir jeg rettet for her, America og Lonely People.

Oscar in the Bear, America, og leget her som Eitor Lonely People, og så venter vi datter til det føreska som ikke verer til å enskån og i Jesus lentor. Hei, kom du spalt leget A Miracle Tonight, og det skal være vi Wolfgang.

Det var Bølgren, og jeg kallet Spyr Wolfgang, og jeg leser om Øyder A Miracle Tonight. Og vi talte frem ved førskolen Røtje, og i hessen vidt nå færre at tror jeg var i Stendurga og Morgon Øsser, kunne vi ta høre sangen som Øyder Supertøy tja Jens Heldarskjær. Ja, som du tar høre, han bryr vår at han fyrer, det her leie tja Jens, og ja, det kallet det altså, som du høysen skriver, Supertøy. Supertøy.

er Jens Heldarsgaard, det er Jens Axel Heldarsgaard og sangren som kallas for Øyn Super, et la bæra Supertøy, og hatt av hver tjena søgneste tja okkon hese fyr klokkan is, og nekve at vi tjena bæra stunder til til Øyna at Trett, og i hese stendig gav av morgon, jeg kunde så vel hoksa mer at hårst sysna baden mot sunnje Marias Donkey, som alltid hever vire min ente sangur tja honom, og til er altså Marias Donkey, vi har ikke å heion. Som sagt, det var det sørste. Takk tid å skrive på, og snitt tid å lort av etter åkken. Vi er at vi ønsker til SVS-sending, og til vi rur mannen morgenen.

Tu fyllde mer vid to inne värjande hånd, ta småpiltar lagt och om hamrar och strånt. Ta löjve var borster om fotor var glaj, tu stod i oss väl så vi snava på ej. Amen. Og i morgon høyrer vi enn et brot ur evangelien om til senaste sunnedag, som var frasøknen om ta Jesus vidtja til sjuko ved Bethesda-hilden. Johannes 5, 21-22. Sjuklingren sværa i honom, Herre, jeg har vi ønske mennesker som kan få meg ut i hilden ta i vattnet ved årekva, men vi tar seg med å komme for en annen nyr og unda meg. Jesus sier vi han, reis deg opp, takk sångtøyna og gakk. Og i stunden var medvren fruskor, og han tog sångsøyna og gikk. Jesus hei spørstan, vil du være fruskor? Han smøyer seg til undan ved sværesøynen, som mer enn undanførsla fire, på det ikke enn hver etnastånden er gjerast fruskor. En annar alltid fyrre enn jeg og doi, sværer han. Jesus legger til å ønske ui hans er undanførsler, men grøyer han. Jesus bøyer heldig til vattnet kommer ui røring, til han nøytes han ikke. Så det ser som mankant av et høyre om Jesu undergjerninger. Jesus spyr ikke om trunna eller viljan til taimon som er hjalt eller grødd. Det har du vidt helst gjørst. Du vidt halda så ofta at det er å åka rekna trikv, samføring og vilje som hever tøtning. Jesus spyr ikke etter sløykon, då det er å hans herre karlæg og firegjøving som er å allermest områdende. Det vikas ikke hva enn vi så meina, trykva, gjerra eller vilja. Vilt du være fruskur, var spørningren, men svære snus jo om nega anna. Kanska visste meven ikke hva han skulle svære. Kanska visste han ikke rettelig hva han vilte, men Jesus grøyr han korsene. Kanska visste Jesus hva meven vilte. Kanska kjente Jesus mannen bedre enn han kjente seg sjølvan. Og hvordan vilde Jesus sønne mannen Guds kærlega og firegjøving? Tja jøden var vanlig hoksan, at sjuka kunne være Guds revsing for okkur som to eller foreldretøyne hadde gjort skreft. Hoksanne var at god revsa inn til trea og fjora atterlig. En hver grøying kunne du tolkas som Guds firegjøving. Det er brygt at det er skriftlært og så eisne Jesus vi kvørst. At han grøyer og firegjøver synder, og så stat setter seg ui Guds sted. Kanska fær Jesus samkjenslo vi mannen hon som anki menneska eller nastringar her og hjelpa seg, og tog alt vi verur og seinur og doi. Så vil Jesus vera nastringur, han sier. Jesus kommet i heimen av vera allra menneska nastringur, ikkje bæra en fjærur god som ikkje vera til a fæta, og som myntist mysterir menneskans og flere atari, men en nastringur og en menneska. Såleis nu god åkara, Jesus Kristus. Så vi attor vid gamla myntena av Bethesda-hilnen og tem fem sølnagangene. Det var mynt av heimen og ötlun. Jesus kommer i heimen og ger heimen til et verilett Bethesda, et miskunnarhus og nøyhus. Og hun nøydes ikke langer å leite etter gode og i fjæren himnasølun til god tv-sjolver funnet i åkon. Vi lytter lemmen og breka av syndasvaren og heve ånkan hjelpere. Han har gjort heimåkere til et Bethesda. Et miskunnarhus, her vil ødel kunne være hjelpere og nastringer til akvarien øren, til ødel vid Jesu nastringer, enn så han åkere. Amen. Fær var til som av himnen. Heilagt vil navn tøyt, kommer og ikke tøyt. Vil velge tøyn som i himle så jeg gjør, djev og gunn og idé og gara daglige brei, og fire djev og gunn synder og gara, så som vi eisne fire djev og taimon og imodi og gunn synda. Lei og gunn ikkje frestingar, men frels og gunn fra til idla, tog jeg tutt i rujtje, valde og heiren, om alder og ever. Amen.

0: Vi har sendt morgenlesen som Torben Johansen prester skriver jeg, og Salvet Nolse les.
1: Nå er klokken 12, og vi er kommet til Bretten.

Fer borgerlige stjøtning tja Ulf Kristersson at varvøyta valgte etter svenska rydgjøstagsvalet. Etla slipper Magdalena Andersson, åtta kvinna i svenska januarfrøsjonen, atter er røyna sin. Det er det store spenninger om når Sviar skulle ha vel sundagen. Omfram valet til rydgjøstagen, som svenska tinget kattles, er øysene vel til svenska kommunestyrene og regionsreiene. Katrin Johannesen fer a lotta politiska dupe i svørelse undan valen. Det er vi 17 personer sendt inn i snø, tog i fyrre personer for å vite at Tåsa og Nyttjast og Pisa-kanningene først sinterlige utslipp av allmannen kunngjørs til stedet. Velkommen til Bretten.

0: på avvanlig først noen ting.
1: Jeg husker at du satt ikke kjærskaver ut, du tenk det helt rolig. Flere ånder her var verre å gå, så gjør du rettelig kjærskaver i det. Er vi snurr slitt noen?
0: Ja.
1: Hva er det?
0: Jeg har alltid at... kanskje er man ikke så øyelig i raskaver. Vi vet at... Allra helst vid ödl läsa när min en kvart man kanske gör det för mig all och att ta inkra falska kanske läser en minne så att han har haft kanske att vi kör så skälka
1: men bara läsa ja schon det sett in är nämen gon och i nutchen där flosch i förjon då väl att läsa
0: sambart här så kan ni snä.
2: Og i utårsovene har vi nå finnes Vidjan av Lydio Didriksen, folkhalskolelærer i UNECOR, bachelor og master i førskolen, og faster underviser i førskolen og ferdermålstøltene, og namsforsyndetøltene og førskapasjettene. Og i fjør gav Lydia sammen ved Sissal M. Rasmussen, PhD og adjunkte av ferdermålstøltene, og Tori Kjølbron, ritsjøren av Bokatølt for lærerfellags, ut av undervisningsdelige grøn i førskapasjettet, om lesevenner i flytøyene som først kom på et noen i fjorda, satta og nødvendig flotje. Velkommen, Lydia Didriksen.
3: Takk for det.
2: Til kan av Øystein lesevenner som nødvendig flotje nærmengen, som PISA-kanningene i Øystein fevna om. Vi tikkere av Øystein arbeid i Hoa. Kommer så utslutning i Øystein nødvendig og PISA-kanningene øverst av det?
3: Nei, det gjør det ikke. Det har vært å vete siste 20 årene. Da man hikker etter grafen, så ser man til at knekket er mellom 12 og 15. Og det er ganger spekler nyer etter. Så det er bare til at man har alt det sagt, og som han sier, det er ikke grunn til å være på Garsta, det er bare en kanning. Og det har vært hokbord, man har omgang gjørst nøyga.
2: Nei.
3: Og det er man ikke gjør, og vet vi at det er ute i skolen, og vi vet at det er ute i Badnagården og Vøkkestånen, er at Mali er høyt. Og folk som har vært unge folk hjemme, de vet at det er Mali er høyt. Så vi hører så øyelig ofte, og det har vært hørt, så jeg midt i tøtjen. Jeg mener særlig en bølg som tjekker tøtjen til at det var noen X. Hver, det var tøtjen til å ta seg og bære av enskene sammen. Og jeg heter i førskolen, og ta førska, altså, ta var ikke skil og i setningsbygging, og i bending og særlig og i kyne, og ta sørst beina vi atter.
2: Så ta enska er, altså, invasivt, kan man si, eller hva som...
3: Fullkomt.
2: Som gæraskøren er i
3: ja.
2: Nåttørene.
3: Det er helt sikkert, og det var kanningar vist, det er flere som har skrivet MR-rigger om det, og det er nekva kanningar som har vist at det er æravis.
2: Ja, vi tar oss inn i disse her unge lønnsene som vi samlet i Janne, at det tar tås om føle som en av måste jeg får ikke. Det tås om å takke kørekorset, ja?
3: Ja.
2: Det skiljer ikke til føle sko til i bøkene.
3: Nei, og det er til at det måner av talmale og skriftmale, at lærer talmale hvis ikke de har elbjørnger fysiologisk, men skriftmale lærer du bare i kjøkkenen skrift. Og det er en særlig kjipan, det er regler. Og hvis du omkant du leser, så mennes du skriftmale. Du lærer skriftmale i skolen. Men hvis du ikke tenker vitt, du ikke bruker du gjerne, så ikke høyre det. Det er en problem at man høyre ikke lykene mål langer. Det er også utøyselige kanninger. At vi menneskene tåsa minne og minne til vi sitter i okkar egna heime. Og man er røpt verskående i åravis om at småbøten, altså halvlutelbøten, ikke må sitte vi i sånne her teltkilde milene.
2: Men altså, jeg vil si at det er ikke noe mye at vi gjør en rikve utenfor skolen, altså helt ikke teltkilde. Det er skulle simpelthen bare ikke sitte og lese vi teltlån og telefonen.
3: Jo, hvis det er gode tekster, første tekster, så kunne det sagtens lese. Men man vet at man forminner vi at vi har lese av milen, altså lenkan tekster. Men jeg rakk med at det er sin drømmest. Men det som er hent, og jeg gjør det med

0: Jeg
1: heter Jakob Mellus Klemesen, vi tjekk. Kan jeg få en ferie siden nyer, men ikke oppartnerater?
0: Jo, det det leien.
2: Ta ape, fratti et amma. Vær færen til Gardar kjegg. Ta stakkan og i klassetjen nyer. Og kjøtst av hanna øyra kjegg. Og til flåvøtlen kjegg så i all løyen. Fekk seg fera sil og slapp seg som bor. Før fram i kokpittet og sette seg vid ratten. Tog mikrofonerna og seie hes i år.

God dag og velkommen til et kvarter vi jazzet, som i dag blir jeg ved Tony Bennett. Han var en av de helt store amerikanske sangerne innan jazz og pop-tonleik. Han blir jeg et jævla tonleik ut i Holtrusjonen og helt fram til 2020. Han vann 20 Grammy virslunner og i råkna en av Lifetime Achievement Award, og han har selt millioner av platon kring Atlanheimen. Hoast han fikk Alzheimer i 2016, helt han fram at framføra, lykka til han andaist i juli 2023, 56 år gammal. Vi tar den her vi en og leie fra Nujaltrush, som han spalte inn sammen med Count Basie og Hansa Orkestre, og til å finne av albumen In Person, og leie kallast Anything Goes. Så får vi fram og tøyna at høyra bassleggare, sangare og framleggare Michel Endegocello, en leie av kommande utgavgjennere Synonym. Utgavan innehelder tulltjengar av gomlån hitton, et nu heta leie som Human League gav ut i 1901.

A Hard Day's Night her in Frankfurt av Quincy Jones og orkestra. Vi enda vi Stacey Kent som fyrde Trimon Arons og gjerne kom vi heldar utgavne Summer Me, Winter Me. Vi sånn for jeg, Rune Esterløy, at takk for meg. Jeg går til vi just over etter om ene vike. Vi tar Stacey Kent her vi lennom fra 1901 Under Paris Skies.

0: Og så får vi det hitja i skrona tja okkon vi det var tøyende nå, så igjen sender vi døvra tøyendløk til klokkan 8. Ta i det sendt ikke Norrljø, etter en tøyme vi nå tja norrlensk tøyendløk som regner av Jakobsen velur. Etter tøyendene klokkan 3 nøytljø, tja sending vi nå tja føresk tøyendløk, Ellen Dagbjørstøtter og Mari Persson letja til rattes. Vi det var tøyende klokkan 4, og etter tøy sender vi brettan fra fyrra personen. Klokkan 5 har vi tøyende, og så gjerne jeg til sendingen Kultura, heter Mentena Kjenting, som Eivind Jensen i Vetraskronne for å lette tilrettes. Vi da var tog under klokken 6, etter teg sendet vi baten og utvarsper fra i morgen, etter teg og en sammantrott ur morgonsendingene, og klokken 20 er Ragnar Jakobsen klarer vi sendingene Ragnarokk.
1: Gjester i kommande Ragnarokk er Dagfinn, norske 8-mæveren og i svenska rockbøtjenon Shaboom. Vi pratar om Another Nail in the Coffin, som är första utgåva torra i höjle 21 år.
2: Hejsan, hejsan! Det här var Dagfinn från Shaboom. Nu lytter du på Ragnar Rock!
1: Ragnar Rock i kvöld klockan 21.
3: MVG flytöka för ett hånlaga framförsler och konserter är även i kultura och i den. Barr Alekjene, landstørsmøver i Mentamalon, og Bøye Andreasen, fyrirskiparen, kom i utvarpstovene til Beinleis Prat og Tjekk. Herman Eliasen og Eiler Fakraklett færre eisnede ommelde filmen No Rest for the Wicked. Eivind Jensen legger til rattes. Kultura og i utvarpene i det klokken 5:05.
4: Første dag 11. september 2026, Leidestein, Silverdrunger, Bønner, Lursta, ja.
5: Hver vil jeg halte den helvedes kjeft?
6: Tala er Silver, tøknen er gull, vil jeg sagt. Og i morgen, frutjødagen klokken 8, det Silverdrunger og hans herre Bønner og Leidestein. I en av Bøn Leidestein, og i morgen, frutjødagen klokken 8, klokken 13.
7: Checkerin hesa vikna 600.000 kronor.
0: Och nu är klockan 20 minuter och i halvgonatt.
8: Farmaren och starsfällanon har goda vänner om att arbetsvikan till Hansa Limon blir stytt vid en tumma nästa år.
9: Kämmer till er Jöknon så vant inte att det är nu på 1 oktober i år, men jag hade målet ska vara 1 oktober 2020.
8: Ferrafalsene tar alle plassene av fergene mellom Klaksvik og Syradel, og tog med en særskip angeres for folk som har tilknyttet til øynene.
10: Og så kom det smekka seg i vår, og så møtte øynene være nekk folk i bygdene. Og det er borstet nå, tog at alt er bokka og sammen er fotler.
8: Og folkavvoksen er større i kommunen om vi skal avgjøren, og i Sjøvær kommunen er det mer enn 6% flere folk i det, enn fyrir øynun åre, sujane. Løgten kje fyrir sjødnabærsten at ekvua om oppskottet fra tjaueldi og kjallstyrre, som vilja brøyta leuna om familieutskottet, så folk vil lave om inntøkken få fløyre pengar. Lauar oppskottet vil mest handlugt felt, du samgångan tekur ikkje undervitt ui. Enda mal vi oppskottnån er a vajta futjarlige spert og huskjån, som er harsrakt av hakkandi orskoprysnån i 2026, en styrk för hett och ärre. Det säger Tjöldi och Kjallstörj och Vimärsynkron till Lövaruppskottet. Anståflokan är attla att Hyske skulle kunna söka om orsk och utskottet som hackar ur 5000 kronor till 12000 kronor. Och marske för att få stålen ska ösning hacka. Hyske vi har intök och grundälla upp till 3000 kronor skulle få rätt till orsk och utskottet. Samgångan teker inte under vid uppskottnån. Samgångar morgloten i trunarnämnden visar å är verande kipan vid familjeutskottet är inte rätta lösningen. Morgloten säger att landstörre fyllt vid stövande och om prysner och olja återhacka och stövot och stövandjärst verande för landstörre häst att ha stövot till om att vajta hjalt och torra som är fortsärliga spärt. Just nu är stäckor i tinkarbojnån. Anna Richard held det fram etter døvra, og så igjen skal tinge ekvåa om det. Om 8 år vil arbeidsvikene til limenen og størsfellene stytt en time. Det vant der son F. Selfoss formøver og størsfellene.
9: Kjemmer til dere jo ikke noe, så vant de ikke til at det er nå på 1. oktober i år, men jeg halte målet skal være 1. oktober i 2020.
8: Og vil det ta tid til i stien?
9: Nei, altså det er en time som kommer i en, og det er det som er akkurat utgangspunktet i ødelen.
8: Det er ikke så at det skal holdt ned av 20 timer, og så i flere stien?
9: Ja, men nå tenker vi dette. Dette er vi så hentende avtalen. Hva så kommer sættene til, og det må vi så sikkert hva tøyen viser til det.
8: Og i tjør kom frem at Futsjermalerøy har gjort fagfølgene og tilbå om å stytte arbeidsvikene, om de med til andre vil jeg samle oss om regler for nøytilbygging og undantøk i samband med arbeidsdager. Alt de 12 feløyene som gjør den felaks lønarkarm ved landstyr i fjør, har finnet tilbå igjen.
9: I tjør kom så frem med at det vil ta som en tøyme nedsetter i arbeidsdøy, og Det er nekka om det, og i løtene så vidtjører vi et middel annet tannsporning, sammen med nekva nøyren sporning, så det som ligger av båren og bare nøyfag i ikke ordentlig ut i tiden å komme inn, men ja, det er en parstre at de må komme sammenhengen, ja.
8: Men til tallfellene samlas det sammen, kommer det vi en felasfære?
9: Nei, altså til opp til hvert enstakt fele av dem og tall, vi er det så rent, til opp til hvert enstakt at sverre. Men det er ikke løgnet, vi tar veisen tosset sammen, vi kjører så til vi sammen, og vi kjørte tann og ære spurninger som er på årene bare nå. Men individuelt sier vi til hver som det er, og tenker til enda de avgjørende kvett. Hva vi kjører vi til samarbeidene her som er bare nå?
8: Hva kjører tid du i størrelsefellene, er det sinne at rynte før jeg får en stitch arbeidsvigong?
9: Jeg halte ikke til å tilbøye gang og snakke ut på at vi skulle rynte noe. Vi skulle kjøre noen avtaler. Vi har vært langt nå til å være fremme om tilbyggving og så fremveis, og til avtalene har vi langt gjort. Så er det noe vi går til karmeren skal sette sammen, og til vi kjører vi så inn i nevntene, og til som nevnte så tar jeg til avgjørende. Jeg tar ikke ensam alder.
8: Boskaper og lagfrøyfellet i BLF har også finnet lukkende tilbå som størsfellet. Limener i BLF skal nå takke støv til oppleggen. Det var gjørst av Lima-fondi i Havn 16. september. Omframt avtal om nøytilbygging er talan øysni om at lønarhatsingen ikkje bæra skal være prosenton, men lotvis øysni i kronon. Lønarkarmeren er for 5 år, og nøyot er ikkje brøyde i honom om arbeidsvigan nu er stytt av en tøyma.
9: Nei, det er alt ikkje. Altså, som jeg sykje til avtalene som ble kjørt i fjør, 5 år avtalene til 4 år etter, her du ikke sykje til at noen brøydinger skulle gjøres til det. Nei, i brøyder ikke.
8: Det sier Sony F. Selfoss formøver og i størsfellene. Kvarske Aksel V. Hansen, landstørsmøver i Futsjermalen, etla Jan Sjøstøns kjøver i Lønardøltene vil uttales i målet. Tar vi så at samregningene er og i Trondheim. Folk som har tilknyttet til kalsøytene slipper ikke vidtja i sommerholdene til strandfærskipet sam fullsett av ferafalkene. Folk vil tilknytte åtte å finne fram i kjørret, fram om utlendinger, til å si Pauline Eliassen i Syradale.
10: Alt er bokka og sam er fotler, og vi er øyla kjett om hese brøytingene.
11: Til å si Pauline Eliassen som bor i Syradale og i kalsøytene. Hon viser også at søgjene ferievinnene er vaksen og kalsøytene vidtja føringer vi tilknyttet til øytene minne og minne i sommerholvene, og det ganger ut i vårt syvnægene i øytene. En av Bjørn Geir eisene at det blir ytla til til kalsingene og halvdannek om sommeret, det verer seg alt fra badnadåpet til gjerreferier, til folk slipper ikke vi sammen som er fullsetter av feriefolkene.
10: Ja, det ganger på øymat og tider alt møvlet. Onker skal heve okker tiltak og okkerst, og så blir det til å få folk til den dagen, tog det i hasesonsene av ferievinnene. Før kom det til folkene som øye husene kommer i vårt høyde vilde, nu var en god dag som är det gott väder och så kom det smäcka sig i vår och så mycket att det var näck folk i bygdena och det är borstor nu tror jag att allt är bocka och sam är fotlor och vi är öjla kett om hesa bröjtingarna att det inte har omkring förrätt så att det kunde komma till det vilt och det som är i husen och det som har familj och erföringar.
11: Så troplasjen er tann av ferafalsene, det er tidsom fram om föringar som har tillknyttet til løytene?
10: Ja, det er det. Og det spørninger om skulle det være flere turer, eller skulle vi kjøpe. Vi har gjort verst ved at vi har funnet av strandførselene. Det har vært funnet i skolen, sier at det er noen annen så gjerne. Men det kom så ikke vi gjør det. Men vi vet at det var bedre neste år, så at det gjør noe for at de som er i husene, og de som har tilknyttet til åttene, kunne komme.
11: Det sier Paulina Eliasen, som bor i Syradale og i Kalsøtene. Og i strandferslene kjenner de vel til trobeleikene, og de atle er røyne å finne en av løsjen og er rundt neste sommer.
12: Vi ser ikke hvordan at flere folk har tatt det kanskje er tro i å få dopple i de seneste årene. Altså, vi er langt i 22, da setter vi faktisk tro ikke at det er inn av sommerferdene i Kalsøtene. Og vi gjør det så til nå her i sommer, at vi har haft hettene i sykling, begge ta i mai, juni, mann og atter i juli, august, mann. Det viser bare til at vi øker om kapasiteten av kalsvetene, så øker det etterspørning tilsvarende.
11: Er det mulig at gjøre omkring bøyleggingen av skipene her til vi tilknyttet ved at de som fremom fyrer folk?
12: Det er det faktisk så å si at 40%, 40% av bilkapasiteten er ikke tøkere av bøyleggingen til ørene enn tammene kalsvetene. Og nå har vi så prøvd å sette tettene inn i sykling, og det har jeg gjort vi tar, vi får ett meter til her nå i hest. Vi vet at det kattler kommunene og stedpunkt nøntner her ute i Kalsøtene, og feravindene ser man til en fond, ser man ved strandferslene. Her vi får at finne det av hvordan vi kunne gjøre det her øvelse til neste år. Det som vi sørger, og som vi sørger i Ærestands førjon, det er at det er et vekstantall av utlendiske og ferafalker som kommer til førjer, og det er ikke alle gledelig. Men det ser til at øyelig trusht av veget her og kjenner, og eisne åkne strandførsene, tog at vi vet ikke, altså vi sakner eisne til at ferafalker teker strandførsene, vi og i det planleggingene og det atlandet man hever, tog i siste enda er det vi, sammen vi tar med åkjefalkene som bygger til åkjefalkene som stander etter vi trobladene. Og det vil jeg gjerne ha at vi brøyter fel.
8: Det sier Daniel Samuelsen, stjøver i Strandfærskip og Landsens. Og i innslagene hørte vi Øystein, Pallin og Eliasen av Syradale. Annika Bolton Morsensen legger innslaget til Rattis. Falkavøksteren er stjøver i kommunen om vi skala fjøren. Største vøksteren i prosenten er i Sjøvær kommune, hele 6,8%. Og i august bor 1346 folk i Sjøvær kommune. Det er 76 flere folk enn for en året søgjene. Hans Anders Jakobsen er borgerstjøri i Sjøvær kommune.
13: Det er bare gledelig. Det er veldig veldig større folk av vokster, sørste varene. Det er veldig, ja. Det må være at vi ikke vil med grunnstikker og med uibå betjent. Og vi er ferdig ved skolen, eller vi er ferdig ikke uten. Det är nästan klart för jag har hållit det. Stitcher mer och stitcher ut. Tunneln är just, hatsik är just. Det är stora mot. Vi är då hela centralt nu. Alltså, det är trots mot det vi behöver stämma. Och är det gott att vara.
8: Färna och ärre är falkatälle ur Ronavegar kommun och växer vid 114 falkon. Ur 4434 till 4548 falk. Vaksrun er 2,6%. Og i Nes kommune er folkavaksrun 2,6% for nåre. Og i august bor 1645 folk i Nes kommune. Til 43 folk flere enn for øynene og øyne søgjene. Fjøra kommune som har uibygget ved Skalafjøren er Ester kommune, som bygde en onde gøteøye i Pastorau. Folkavaksrun i Ester kommune for nåre er 2,2%. Nå byggva 3,244 folk i kommunene, holdt trus flere enn i fjør. Og i Mial var folkavaksren av 8,4% søgneste året. Mæveren som var akkardet for å ha sett eld og allmenn av vese i Milnogøtt i havn frydømter i fergerette. Akkardet valgte prekva ikke at det var mæveren som var akkardet som sett eld og sier retteren. Akar valde kravde 90 måneder og tredalese fangstsøsning, og tryggingen kravde 1,250,000 kroner. Akar valde for noe kanna omtaske affær i landsretten ved dømen og kjærfergerette. En 70-årig gammel medvår var akardet for eld- og avsettingen 17. 19. november 2024. Samtidig akarret noen feste han i en sovjet, som han så tvøtte gjennom russbanen inn i hølen. Mæveren nokta i sesekan. Og refse mål med at en mann som var født i 1998 held fram i førre rett i det. Det var retten noen i november i fjor. Da det var kommet rettelig lengt, gjør det vergen verst ved at akkurat medveren ikke egnet over å være refseår av vanlig nått. Han fikk vihalt fra retten noen. Da så skulle domsmenn være vi i vittkjøren i retten noen, som målet man gikk om at år. Krevet ikke akkurat valgt noen verer vittkjørerdommer. Mæveren akkurat for å halte aktor tvøy mot kvinnen i en kamere og en gistingerhus i havn. Fralsestøkene var det som var akkurat noen og i tvøy timer. Mæveren røysen akkurat for å ta sli og en ære kvinne og sparska hina. Og han akkurat for å høyta til et løyve noen. Mæveren som nokta seg sekan heratrett akkurat for å ha gjort herversk og i kameren noen. Nærmengar og glæs i høttu djar fyrir fyrst og fyrr åsett av nærmengar tøy av skolanon. Skipanen en røyndarverskattland som skal gjøre nærmengar tøy at arbeida kjolstøvut under skipa og kormon, men hon langt og eld til evnøgt med den nærmengar.
14: I djar brukte nærmengar og glæs i tria og fjóra blokk til te som skolan kallar åsett av nærmengar tøy. Te merker at nærmengar skulle bruka tvær vanlige skolatumar til et arbeid av kjoldstøvet ved oppgaven under skipet om kormon og skolen. Talene er om en røntarbergskattland, som etter atlan skal være trutjaferer frem til jola. Men hos talene er om en rønt, har skipet noe langt og eft til ånøgt med den flere nærmengar. Og i kunninger skriver til nærmengarne Greier Ona Johansen, rektar av glaset fra, at talene er om en rønt er tillegg av minomskolen til en annutjat høy, her vidløkje er våre en parser av gjerandestenen. Nærmengarne har vært framvegis med innpassning av nærmengartøyen i heima, men vi hese skipene vil ha nærmere nærmengartøyen med noen flotter innen skolen. Og sambars rektaren er talen ikke om vanlige undervisning. Hette ikke undervisning, men fordjupelsestøy her til gjøre leksjer under skipene ved gjørskiften, sier hun i kunningarskriven hun. Vidløyde i skolen en stor avgjøring, og til å skilje nærmengarne vel.
15: Vidløyde eisen ser utbrett, så det gjør eisen mening.
14: Til å sier glåa regnstøtter av loftet, nærmengar av klasse. Hon heldur ikkje at det rett at løysa trobeleikan og henda han hatt.
15: Det kan bare skenke ut iver alle nærmengar bare at hun nøker bruker vitløyde og passende oppgaver. Det kan ikke skenke ut iver alle nærmengar til som sitter hjemme og bruker lenger til passende oppgaver at de skulle sitte enn langere i skolan og få enda mer høy på henne av skolan.
14: Asa Torskelsøy, nærmengar av glese, selger somleg spornartikken vi, alide i skolan hever og at nærmengar av glese sjolve doa at jeg har apert av tære utbygging og læring.
15: Nærmengar av og nærmengar var ikke tekner vi og en avgjern var sett i gang. Vi har så gjerne finnes jeg vite at dette med et eller annet høver samband vi at vi lurer vi ser en brukt, og at enda mål er jeg kan tog at arbeid er sjolstått vi oppgaven under skibene omstående i skolan. Men heter det også spornartikken om at om det är något alldeles av att vi själva tackar arbetet för våra utbyggning och våra läring.
14: Jag nämner någon snur avnöjden sig ägstning om hur så skipan var sett i värsk. Kunden kom sambars tajmånd sent och nämner att jag inte tycker vi är en avgörande vad tidsen.
15: Det är ofta man får kunden öliga sånt och att alltså, som vi plockar och sånt där har vi lagt in ja, öliga sånt och sånt där. Jag hade de flesta nämningar av skolan under öliga avnöjder vid samskifte mellan Lorslund och nämningar. Det längtade ut att jag väljer att se sig till värsk och är inte i behöver att ta sig vid nämningar och finns nära mening för att ta emot sådär faktiskt gånger och det är väl helst att ta sig när jag ser vi lärare runt det.
14: Rektaren av glaset, Ona Johansen, avsannar för Krimkarsplån att kunden om kyparna kunde bli bättre och komma för. Hon avsannar ägstna att nämngaröja skulle vara kunna och boja vid till samrörningar Arn Atage var kundkörst och sett i värsk. Men nu är kyparna sett i värsk och efter jul vill hon ettermätt. Ta över nämngaröja ägstna till vi och i ettermättningarna, säger Ona Johansen.
8: Det var Bjärstor Sigmundarsson som lägger insläget till Rattis. Vi kom til Vevorvannar, fruskur vindur upp i strug sunnan 8-13 meter om sekunde, og stövun upp i kvassan vind. Ta lyra sötnabarsten minka vindren i frukslå til fruska vind 5-20 meter om sekunde, og så fra lyra slutt rui, tau okkur eli i stövun. Og i kvöld lå til frukslå sunnan og av usseninje, 3-8 meter om sekunde, samtrye og ela vevor. Og i natt vekser vinteren opp i fruska vind opp i strug 8-13 meter om sekundet, skutja og iverhøver torst. Fyra personer morgen klost, etla småskutja, vi sol etla solklotten. Hiten vil mittle 19 og 13 sti. Og i dag vi sendte ikke ut det med et eller annet horst, Jeg sonig av Selfoss formøver i størsfellene har gode vøvner om at arbeidsvikene kjanser av limon vil stytt ved en tøyma neste år. Ferafalskene takk alt plassen i affergene mellom Klaksvik og Syradal. Tøy vilja folk som har tilknyttet til kalsøytene har en av seskipene som trykker tøym og møvelagene av Vitsja og Jøytene. Og folkavaksren større i kommunen ved Skalafjøren. Og i Sjøvær kommune det mer enn 6% flere folk i det enn for øynene og ære søgjene. Redaktører Jan Brian Wittfeldt, tekniker Kari Anna Berg og i utavstående Frans Jensen. Og vi skulle si fra Anlaton, Anna Hennesson og i Torshavn, Atta Urleinon, Andaista Etlesheimnon, 8. september, 98 Ara Gomol. Gjæra fyrren virur ur Hannar Kyrstjo, leier deg inn klokkan 11. Una Jakobsen, født Poulsen, Atta Urvaie, bosittende i Vedbæk, Andaist Manadein, 20. september, og Sankt Lukas, Stiftelsen, 94 Ara Gomol. Gjæra fyrren virur 16. september klokkan 13 fra Brønby Vester Kyrstjo, Seminarvei 6 i Brønby. Og Sigrun og Martin støtter Rasmussen ur Fokla 4, bosiden de har Tofton, Andersta Landsjøkerhusen, 19. september, 45 Ara Gåmål. Gjæraferren ved Rødløssetne. Og Gjæraferrer, Solbrunn Berensen, følger grever ur Hannar Kyrstjo, 11. september klokkan 13. De vilja leta blomur etla krans, kunna leta starfolkenon av heimar og stovo, av loagere, ein av gavo, konta i peningastånenon. Og Egil Finnsson, fyllegrever ur Kristianskyrkjene, 21. 11. september klokkan 13. De vil minnes Egil ved Blåmon eller Kranse, kunne lette autismefellene noen enn av penning og gav og konta i penning og stående noen. Og så har vi denne kunder, bingo virer i noen, eldre fellene. Og til neste sending kommer klokken 1, spiller vi Tone Lake.

Goan der, og velkommen til fyrsta Norrljó og i vetrarskronne 26-22. Nogje norrlænskar tånløyker rattra at høyra og i lorten og i vetur. Og i hese fyrsta sending færa vi da truive rikvene av utgavon og stegløvon som sendt av marsnægin og i sommar. Hvast Norrljó hever haft en steg opp av kjøttrutja mannægir, så hever norrlænskje tånløyka utnavren ikkje lije av let og sugene. Og en rikva av utgavon og stegløvon enda i her av redaksjonene. Og flere av halv store navnene ur Granaland og Nokkara har lært en nødjan tånløyk ur hånden. Og i det bare jeg vidt med landa vi dansk The Minds of 99, østlenska Oscar Trøste, svenska Joachim Berg, samiske Marie Boine og norske Susanne Sundfør. Velkommen til Antoima vi nødjan norrlænsk og tånløykje. Velkommen til fyrsta Norrljó i vetrarskåne 26-22.

Vi lade fyre vi under samstarvi og mittlen svensko Lykke Li og Swedish House Mafia. Saman framfor det teg, Happiness is so sad. Og en sangor som snur seg om løtena her glede og sorg møtast og om minner som kunne roma bavon kjenslen og i senn. Sankren er framleiter av Swedish House Mafia, Parisi og Fred Again, og mittlen sangskrivarnar er Max Martin og Oscar Holter. Om vi tåsa om oppgjerer i mittlen sysken, det ringt å komme utanom danskorøyena Matador. Nå han kjent av søvann om skjernbrøvernar og en reie travor og i nødtjødde etterne tja dansko Gullimund og Knekt, du min bror. Ein sarur og ærligur sankur om samband i middelen brøvor, gamlar løykloter og te som kan litja gomt i middelen sysken. Ta røyne ikkje a løysa alt, ta seta bare åra te som trubult at sia. Du min bror, vir vi a komandi utgavene Tja Gullimund, som vir utgjeven 17.

Du min bror og samstarv i middelen dansk og Gullimund og Knekt. Sangeren vil vi ha kommende utgavene til Gullimund, som vil utgiven 17. i år. Hva henter ta tonleger vil skrive over ut fra en dekore?

eine bujo støvå. Hold Me fyrsta steglei av kommande utgavene Tja Anne Brun, I Thought We Were The Same, som vi utgiven satta november.

Hold Me, fyrsta steglei av kommande utgavene tja Anne Brun, norsko tønlistakvinnene som bosittande i Sverige. Etlenda studie utgave hennara, I Thought We Were The Same, vir utgiven 7. november. Og i sommar vær Julia, nødjasta utgavan tja uslenska Oscar Trøste, endur utgiven ui ene sånnemdare deluxe utgave. Fyra sanger som ikkje fyrhaver tøtjer vi an nødjur utgavane, ein Skia Borg.

I sommer var Julia, nødjaste utgavan til islenska Oscar Trøste, ender utgiven og gjennar sånnevndare deluxe utgave. Fyra sanger som ikkje fyrhaver tøtjer vi av nødjaste utgavene, og en Skia Borg som vi just nu hørte. Etter morgen tveier av bojetøy han endelig her. Svensko Viktor Leksell og Molly Sandén hava saman utgivet stegleie Tenk om. Alt byrjei av somre i 2024, ta teipei framførte Tenk om saman av Patle. Fjepparar tog og brot opp av video, og så gjerne hava hundratalsklipp ferast rundt av nednån, vi bovunnån, nærverur Tenk om utgiven. Nu boi tui nev, og vi sanjennon østni at løykande sjåmbandalæ, herr Viktor og Molly spela starfellavar, som spekulea vera drien kvør et øron.

tenk om at de mest spalte løvene av svenskan utvarsprasen i sommer. Vi tar til teipeie Victor Lexell og Molly Sandén. Vi der jo et parstor er som og alt da. Til huskode at han fyrir nødja stegleie Surfing Chatino Dico. Her til røysen er brett bidde av kommande uka og hennara som den første av enskån siden 2000 og Ajan. Tina Diko samarbeid løyve via størst hev og i rørslo, her vil det avvirka kvann annan. Ta vi sia og gjerra skapar alder som brøya seg vujare, bæg jo i familjene og i heimenon rundan om okkon.

Surfing atle av kommande utgavene tja dansk og Tino Diko. 13. utgave hennara som samståndes tann fyrsta av enskån søgjane 2018 vir utgiven 17. ui vetor. Hva hei du gjørst om du heia en dreim og bæra mangleie dirvi at spyrja? Ta gjørte norske Zimmermann, han hei anna greia mynda og hver skulle vera via Nutja Sanche, han sa ra. Og tog tåk han dirve til søyn og spurte en av støstu hetjon og firemyndon søynon. Ursledi i takt med deg, ein mild og hunali vysa, herr Zimmermann bryr søvna og legendan Bjørn Eidsvåg synger søynastu ørendne. Og en sanger om løyve, tøgnløgjen og at veksa som menneske og om at genka ui takt.

0: Norske Zimmermann hefur finnst ongan annan enn tónleikaprestin Björn Eidsvåg a hjálpa sér a nutja stegleie søynun i takt med dei. Ein loge som brenner stytteslia og minner okkur na hvossu vibrechen kærløgjen og loive kan vera. Dolla som mestje loge a samiskon nutja stegleie tjammar i bøyne. Sangerin skrivavur av Isak Samuel Hetta og upprunalia gjørdur til nutja heimildarfilmen Dødan på Vidda, som om samiska aktivisten Jon Reier Martinsen og gatofotla deia hansara i 1906 og fors. Mari Boine og Jon Reier kjentest vel, de var ungdomsviner, og han var en av tøymon som kvakt i hennara Aua for samiska siarvenon og mentanene. Og i heimildarfilmen hon synger Mari Boine Dolla, samme sang som hun sang til gjerarferna tja Jon Reier i 1906 og fors. Nu sangeren fyrir fyrste fyrir innspaltor og tøkur aljåsbornon til døden på Vidda.
1: La kvekta Ja, itja Nån åra Nå vaj Måla lekas

Land at leia no tju gavne tja Joachim Berg og da mannen hun ui kent. Og når sjåle utgave hans ara, framtiden som aldri blev av, vær tøk no tju tjuenta mai. Fjepparar tja Donsko The Minds of 99 hava boia ui fløyre viker, nu boietøyen endelia av. Ni millimeter, som er nødvendig av stegleie til danske bølgenen, var tøkt 28. august, og leier annet stegleie av kommende utgav og tørre, som høver finnes fyrebilshøyde, Sjelens alkemi.

9mm, Anna Stegleie og kommande utgavene Tjadonsko The Minds of 99. Femta utgave Torra, som høvefinnje Fyrbelshøyde Sjelens Alkemi, ber etter Atlan utgiven 17. Ui år. Vi færa til Grønlands åina, debututgave. Bøkeren Ygtli Nekk kom fyrir vike søgjane vi utgavene, Segan opp Kalipatai. Alernon Kamanar opp, Kingola Saratit, hava tar en særlig an gest, nemlig Rasmus Lybert, som fyrir korsen rundt ei 25.

kan man råp kan gå læsere titt at det er debutgavene som grønlandske bøkeren Ikli Nek leder hånden 21. august. Som gestasangare hørte vi Rasmus Lybert som fyrir korsdun runda i T-25, og som øvelløgjer vi at oppleva her i fyrjun frutjadegin og leierdegin, tann ut tver konserter i Rønsaruinon og i Havn. 2. oktober kommer norska Susanne Sundfør vi 8. utgave og syne Revelations of Divine Love. Og i blåsteren hever sånt for finnje ur tekston tja enska mialdarskaltenon Julian af Norwich og bøk hennara Revelations of Divine Love, som etter vera fyrsta kjenta bøkjen som er skriva av enskon av øyne kvinno. Et er av versk om karlaga luster som øyna alfevnande meie og gjennom høyme mestur av ofrie og ausamjå. Tånleggeren er tidsen opp live og i Bragernes kyrkju og i Drammen. Best for tånleggere er jo via utgavene, Sundfør og Rødt Hennara, og så organisteren Kit Downs, som spiller oppa kyrkjuorkli og i Bragernes kyrkju. Ørsledig er en intim og mediativ utgave som svøymer i midlen solmar, klassiskan tånlegg, jazz og nordlenskan kyrkjutånlegg. Vid enda vi fyrsta stäklanden av Revelations of Divine Love, her kommer I It Love.

MVG-frøytøka fyrir tånlaga framførsler og konserter evni i kultura og i dag. Bar Alekjene, landstørsmøver i Mentamalon og Bøy Andreasen, fyrirskibaren, kom i utvarpstovene til beinleis prat og tjekk. Herman Eliasen og Eiler Fakraklett færre eisnead ommelda filmen No Rest for the Wicked. Eivind Jensen legger til rattes. Kultura og i utvarpnån i dag klokkan 5:05.

0: Hatta vær Abba Sonur Jekvann og Toppafløtto, sangren kallast Sink. Ein jo kainem hever utgivet, stekle vi Anne-Louise Møyre. Ein jo kainem Jens Eli Ellefsen, Olason, Peter Fjallsberg, Brandur Reinstind og Hans Olof Johannesen. Tar gav og håndbollsangen her i mørkjene Vaitra ut i januar og hever utgivet flere lø, her i middelen Bola i Lorvøk, FO-Date og Møt i Lux.
1: Ja, vi får høre streameren vi Einjo KNM og Anne-Louise Møyre, og en av oss folk nå kommer det godt her til åkken etter nå. Lei.
0: Yes.
2: See my new summer gone, voice to clear to west, first to

0: Vi tar då spel av heldare utgavne No Rest for the Wicked till lagt rattes av duoene heter her. Og teir det Andreas Tyker Restorf og Tarleik Morsensen.
1: Ja, og teir neste tutsi sannsjene vi færre at spela, teir atler under en minutt kvar, og heter løgne fra altså, 6, 6 og 8 utgavne, og jeg er yngst av vidt tui, at ja. Sia, alle noen som vi, her Nikfer, Donald i tonlager vi. Jeg hadde min kjennes vi akkurat en føring, men eisen her og eisen i akkurat utlensk noen. Den første er Rona Bonden 1, så kommer Ötten, og så gjerne Rekavir.

0: Ja, hatta vær reka vir. Vi hava annars eisini hørt Jona bunden 1 og 8. Reka vir Ellen. Ta to sat eisini um við filmin og veit. Ja, so ich fer av doka fornik. Ar du skal søkja. Ja, hatta vår tærtrutjer nummer 6, 7 og 8 av utgavene. Vi spiller ena tre, ta.
1: Ja, skulle vi tenke den søkja?
0: Ja.
1: Det er 16 lø av hisere utgavene. Heldar utgavene. Og han eiter om alle ævers.
0: Ja, og dette er samme sanger som vi tar i som vi tar i første landet her spil. Men dette er vi Torshavnar mannskåret.

0: Vi tar det om allar ever som sista leie av heldarugavne No Rest for the Wicked, tja hettar her.
1: Hette nytt ljå.
2: Og vi får nå at lura ui nytje heldarugavne tja Cowboy Cakes. Det Western Electro-dåjen vi Sigmund Zachariasen og Heirik Kjær Heigen.
0: Hentan debutplatan vi 12 løven og eiter Wagon Wheels, som vi jo kjenner som Cowboy Cakes, det nok stolt at. Vi færa at letje ut vi Blue Ranger, som kjente sanger i utgavene, og han skriver over av Heirik. Han synger og framleier sammen vi Sigmund og Heigen Siska Davidsen. Teksteren en søva om en person som hittar en man som opassende atferd og nylegger enfalt. Blue Ranger, leave me alone.

Vi har då Blue Ranger av nødje heldarutgavene tja Cowboy Kicks. Der har vi eisne tolka et av pop-hittene tja Kylie Minogue. Heita lei utgavene i mai og i 2023 og ta nødde 8. plass i abretska hitlistene. Heita tar a live tolking av Kylie sa Padam Padam, opptidgen og i bowlingkantlene.

0: Her har du vidt Cooper Cakes vid live-utgavene av Padam Padam.
1: Kasper har utgivet et nytt stegle. Han skriver at det kjennes som å genge rundt inn i uten egne høtte klokken 3-16. Ikke å en dramatisk og hot, bare her dreimer og verleggere innan sammen, og alt framvis kan bli akkurat nytt.
0: Han skriver, årene i Sanchnon det som en innere dialoger. Framleggstand bygd opp fra botten av Kasper Kjolvån. Ikke større studio, ikke spørsmålses framleggere, bare intuasjon, loops, samtleier, trommer, gitarer, basser, harmonier og lø av Sanchez, som støver og spretter og brøyter karakter. Vi tar det nå. Trees, vi Kasper.

0: hørte vi drekka fljå, vi eivor.
1: Og at det var alt vi da ditt, ja.
0: Ja, men vi er sånn til etter om en av vike. Vi pleier nå til jo.
1: Vi takker for åkken, Mari Erlandstøtter, Persson,
0: og Elin Dabjørstøtter, Nesamær. Takk.

0: MVG-frøytøka fyrir tånlaga framførsler og konserter evni i kultura og i dag. Bar Alekjene, landstørsmøver i Mentamalon og Bøy Andreasen, fyrirskivare, kom i utvarpstovna til beinleis prat og tjekk. Herman Eliasen og Eiler Fakraklett færa eisniad ommela filmen No Rest for the Wicked. Eivind Jensen legger til rattis. Kultura og i utvarpnån og i dag klokkan 5:05.
1: Klokkan 5.
2: Trutcher deier setter av i rattenån av vittjer og akkerna mot i FO for brått av datoverndarlåna. Dato etter lite sier at båten skal være 15 millioner kroner. Malet kommer fyr i fargerattet i morgen. Men så vil det ikke atter fyr en 12. og 11. november er malet helt råd. I første omferd var hilde at malet ikke var så omfattende. Og tog bare til at avgrøyet det i øynene. Og tog bare øynene av og skjøtter av til å si at vi hansen verger ikke FO. Men malet rettelig omfattende og flere vittner skulle avhørast. Og tog måtte tvær dager skjøttes av et sett og tog være så stått i november. Akeren krever at FO skal rinde en båt for at det var brått til grøn 48-8, nummer 8, og sammenbore vi grøn 46-8 i lovene om verge av personsopplysningene. Og i Akeren rinde noen stenter at FO unga våre møtting har gjort, FO har ikke nærkene skrivelig en kvart til tryktarpolitikk, og FO har ikke fyllt avhøydene fra grannskårene, som tverfer har blitt fyrtøkene om man får seg virkjøpte opp av plass. Vi er stendere i Akerriten om at 12. august 2022 finner utkjente teltesnykker et gang til alle kvarte skipene til FO og bronkler av alle opplysninger så løs at PFFO mister et gang til opplysningene. Data et lite meter at brått er så mye alvarsamt at FO øyre får en båt av 15 millioner kroner. Katrin Torsvik Hansen, høvesakere, vil ikke nå si noe om hva krever fra akermyndeløkene vi vil gjøre sekter. Derfor kommer frem under vittkjørene i fargerattet, sier hun. Falkavaksren større i kommunen om vi skal av fjøren. Største vaksren i prosenten i Sjøar kommune, hele 6,8%. Og i august bor 1346 folk i Sjøar kommune til 2,5 fløyre enn for øynene og ære søgjene. Hans Anders Jakobsen borgarstjøri i Sjøar kommune.
3: Det bare gledelig. Det veldig veldig større folkavakster, sikkert varene. Det da veldig, ja. Det må være at vi ikke vil med grunnstikker og med uibå betjent og vi er ferd vi har skulda et eller annet. Vi får stikker ut. Det er nesten klart for jeg holdt det, ja. Stikker jeg må stikker ut. Tunnelen vi gjørst, halssik vi gjørst, da. Det stora mot vi det då. Hora centralt nu alltså. Det är touch mot det högstamma. Och är det gott att vara.
2: Farna har ju falskatell i Ronavegar kommun och vax vi 114 falkon i 4434 till 4548 falk. Vaxren är 2,6%. Och i Nes kommun är falkavaxren 2,7% farna har. I august bor 1645 folk i Nes kommune, til 43 folk fløyre enn for en år søgjene. Fjøra kommunene som har utbyggvar ved Skalafjøren Øste kommune, som bygden under Gøteøye i Parsreau. Falkavøksten i Øste kommune færre år 2,2%. Nå byggvar 2,304 folk i kommunene, holdt trus fløyre enn i fjør. Og i mye alver falkavøksten av 8,4% den seneste året. Enn hever landstyr ikke gjørst det av om Berghullet til Tjøtnevøygar skal gjerast etter samme løste som Berghullet til Dals. Det opplyser Jakob Vestergaard, landstyrsmøver i Sverige til Høgne Høytal Tinkmann. Tunnelslige til landsverset står for arbeidene at gjøre Berghullet til Dals. Hinn møløyken at bjøve Berghullet ut til Bytjefjellet. Jakob Vestergaard opplyser at landstyrer nå skal takke støv til hver løster skal veljast. Og i Sverige til Høgne Høytal sier Jakob Vestergaard, er landstyr i løtene arbeid ved Uiløv og Atlande. Tjøtnevigartunnelen er li å prosjektere vår og klarer å bjøye ut. Hagni Høydal spurte øysene hos Nekberg Kål Kosta. Landstorsmæren sier at private vøydere finner 44% og allmenne 60% i samband med Bergkål til dals. Tunnelen kostet 140 millioner. Fomjenstunnelen kostet 276 millioner, av hæs som finner private vøydere 96%. Kvalbjartunnelen kostet 293 millioner, og av tog finner private vøydere 94%. Og tunnelaner når om fjall kostet til sammen 592 millioner, av hæs som finner private vøydere 98%. Hæs i Bergkål kjør til byggefellene. Kostnaderen for Bergkålene når om fjall firebilst og landsversk og byggefellene, ikke samt og nekker utrørsler, opplyser landstyres medveren. Og vevervaner låter frukslåter av Øssenynke 3-8 meter om skonte, og det slutter i til alle vever i støvom. Og i natt vekster vinteren opp i fruskan vind og bestruk 8-13 meter om skonte, små og halskutja i røver torst. Satt når varsin i morgen frusker vinter opp i kvassan vind av Øssenynke 2-15 meter om skonte, og atrige og i røver torst. Hiten vi mellom 9 og 13 steg.
1: Og skrønne nye sendt inn John Kultura, Eifin Jensen legger til rett oss.

0: Låge senda nu fyrsta part av månedsenderø, som Jesper Pettersson legger til rett oss.
1: Velkommen til sendingen av månedsenderø. Og i hese sending færa vi den tur atter og i halvfjersene, og færa spela nekra live-opptøkker og ikkje ha veri hårst fyrr. Opptøkkerne så som så i Gøske, og der fyrste av Bølkenon, Bed Company og Absurdi Fyr. Sia skal eisne at opptøkkerne jo gjørt der under vending, så det høyrest eisne. Vi færa lekkja fyrre vi Bed Company og i Havna Klubb og Trenar og i Nordkjansro 44 og leier Time is Tight.
2: Fyrste Bed Company, så kommer vi her og atta

Ja, vi tar det her Bølgren Bed Company. Bølgren, han var mannar av Olav Røster, Solo, Gottfried Johansen og Urko, Kalpen Simonsen Bass og Finn Jørgensen og Tromme. Nasta leie vi forhøyra til er leie som heter Shutim, som ble framført av Jane Birkin. Det var i Nujans og Nujansrush. Egentlig kom leie ut første fyrir Sjeitrush, og det var da Birgit Bardot som sang det etla, rettare sagt, stønna i til leie. Det skal eisen sies at i utvarpen som det etta, ble sangren bandløster til han var og fjoler faktisk. Men her hører jeg den så, vi bøtter som bedkampanje, og jeg skal lykke å si at eisen som hører så på i søvn her, at ønsken av time som spalte bedkampanje vil det stønne til han, så han er utan stønn. Kjør så vel!

Ja, næste sanger, han fra 1944, og det The Story in Your Eyes, og det var Motor Blues i framfartian. Sangen ble skrivet av 1941 av gitaristen Justin Howard. Tony Clark, og vi bare kjente to som framleder. Her hører vi The Bad Company, Sommer Manning, Olav Røster, Gottfried Johansen, Kåpen Simonsen, Finn Jørgensen, og Inga Reine. Det han som har i røttene. Det ser så vel.

Ja, så gjerne så færre da slipper dere en tur til Fuglafjærer. Og her hittar vi Bøltsin Absurdi 4, og vi var nekk framme i Jonfjersen. Tær spalte nekk av Exception, Focus, The Guess Who, Beatles, middelen. Bøkken spalte som at nekk av Fuglafjærer er der fleste veisene kommer fra. Her færre da har jeg leie Julia, og jeg av hollandska Bøltsin Exception, og George er av Dick og Rick Van der Linden. Gjør så vel!

Ja, her hørte vi et absurde fyrt spela lei Laughing. Så jeg anferd faktisk å skifte sin til gear på en måte, tog at det som vi da har hørt nå, som alt live, og ekte er opptøkker som ikke har vært spalt av fyr. Om jeg tar samme munt av fjers, noen mellom 2 av fjers og 4 av fjers, for at jeg spiller noen lov som er relateret til dette togjørskei. Og vi får alle ikke fire vi en og leie som ganske ølkjenner meg til minne, og det Yellow River, Jack Christie. Det skal sies som til leie at årsøkjen til å nevne til det tog at om samme måned som Bad Company var scenen og i Havna Kloppa, da kom han navn frem med Dave Christian til følge. Og han en av forskerne gav vi til følge, og det var til at han eie singleplaten under armen av Yellow River. Yellow River ble kjørt i 1940, og Kristi sier selv til at dette var avgjørskan av at krøyene, Vietnamkrøyene, her i sangren reser om en vimmanskjøs her som får i krøyene i Vietnam. Vi tar her Yellow River, Kristi, og i 1940.

Ja, vi tar det her leie, Yellow River, Chuck Christie. Det skal jeg si at leie ble nummer ett i halvfjersenen, halvfjersenen til tve halvfjers, i 26 London. Så det var ikke akkurat småting, og en av gitaristene som spalte vi, Chuck Christie, da, han kom fra til noen fremme av bølsen, Tremolos. Denne som vi får holdt vi nå, eisen om samme måned, og kan man si som så at og her til bakgrunnen Savage Rose vi annesette koppel som vi i førgen tverfer og leier det inn den 20. august da fyllte hun 48 år og stadigvæk

turné. Hon var i Farjon og flere av dem føreske bølken hun tar ut togene, var i øyelige avgjørskere av Savis Rås, og tar spalte nekve av tog. Av løven sa dem. Et av dem løven tar spalte mest, det er vi for å høre nå, til lei av Gøyla Nju, og Thomas Koppel har gjort. Og det skal sies at platen kom ut av Politor i 8-trus, og produseren, det var Johnny Reimer. Gjørs vel. Well.

Ja, her hørte vi Savis Rose og Anne Sette, vi hender Vøkru Rødt og Lei Agurla Njum. Og det er ganske flere som minnes det at hun var eisen av salt for korsten og har en av rimmerkonsert. Nå færer vi til noe helt annet. Og det er nøytelig i EEC. Vi er i Sjøsnande, vi er i Førjøen, og Lei er 1942. Det er sikkert flere som minnes motstående mot EEC til å sinne. Og eisende skruvgonger som var nyan i Mjørskadel om etter samme måned. Og akkurat til at her antaget var en folkarøsla vi samme heiter som er nætlig i se. Og man kan så sige som så at båskapen han må være nøklunda greie til løkten ikke samtykta einmalt i nysjans og 44. Så her har vi et leie, nei til EEC.

Ja, vi tar det her leie som det delta meningar i, om det en eitlig IC, et eller fylking nei, og det var så gosser bølgeren som tog seg sammen om å gjøre det her, det var første Russland vi sammen hit. Men det skal så sies at man må ikke nevne at jeg spalte vidt og annet, jeg har nok så godt en god bølger til Kolbein, Abbas, Jørgen Dahl og Orgel, Inches Hank, Sinja Reine, Bjarste Måra Trommon, Olav Öster Gittar, Havard Jensen Harmonika, og så halde jeg at Johan Dahl spalte Kassa Gittar. Jeg er ikke helt sikker at jeg kan akkurat ha mye, men det var Kossur Balkr. I annars har levet for høyre, det faktisk Singerbladan, om jeg så vant det tjej tommer som kom ut, og i tjej av fjers, og det var Harmonika Søren og Traffic. Og det var interessant tog at Traffic var høvesleie, og Harmonika Søren var B-leie. Og det som ble mest kjent, det ble Harmonika Søren. Men vi skal høre leie Traffic, og det Robert McBurney, og Årne, og Jakob Thomsen i leie. Og opptakene kjørt Milsson Zakariasen, og til Robert McBurney, gitar og sang, Jakob Thomsen, orkel og klaver, og bass og sang, og Olav Magnussen av Trommon. Sjer så vel!

Ja, så gjerne færa vi til bølgen Rampitz. Rampitz var en øyla vel damte bølger i 93 av fjersen og opp etter. Og her færa vi til høyre en leie lengt bort fra Øren Landon. Hette var en EP-plata som kom ut da, vi fyra løven. Og bølgen var øyla avverskaver av de australiska bølgen som The Seekers, det høyres noe veldig vel etterreisende. Bølgen var mann av Peter Ova Petersen, Hera Kragstein, Marius Johansen, eisen kallar Marius Akvitanese, Froa Sandoi og Løvdam.

Jeg har aldrig kunnet fast, nu færger jeg alltid til nøysen til 22. Og i 22 var det en av Milton Acker, og han gjorde et le, og vi kallet det Angie Sweet. Det var ikke særlig kjent til han. Men, og i nøysen til en trus, da tok Beatles-totten opp, eller tok enda sendsen opp, og spalte han og gjennom live-konsert i Hamburg. Og han som støttene til han var Bert Kampest, så det var sånn spesielt. Og her da John Lennon sang, George Harrison solo gitar, Paul McCartney bass, og Pete Best var av trommen. Hette en live-opptøkka. Gjør så vel.

0: Ja, da vi så i gang vi Beatles, så må jeg lukke tenke at det akkurat trusje av skjene at Taxman kom ut, og det var en sang som bilene gjørte om toddlerne, det der mente at det var det betalte alt og nekvann skatt og fa alt det som det gjørte. Og hette er tils opp i 5. august, 1906 trusje, og en EMI-studio i London. Og her var George Marston, produser. Her var det Taxman.
1: 1, 2, 3, 4, 1, 2,

Ari er nøy kjent og tjei trus. Flest av føringar må kjenne sangen If You're Going to San Francisco. Sangen gjør det John Phillips. Og kanskje vi kjenner John Phillips etter hvis du ikke hittja sender etter togjene. Så han var nemlig en av figurerne som var vi i The Mamas and Papas. Han som synger her på en, det er Scott McKenzie. Gjør så vel!

Leie vi nu høyre at enda i som månedsending tok Erik Clapton stid til denne minneskonsert for vimmannsøyen George Harrison, sammen med Ringo Starr, Paul McCartney, Bill Preston og sonen til George Harrison, Danny Harrison. Og flere øren vinner nå, vi kjenner nok ikke hva det løter at heter en live-opptøkker, og han ble kjørt i 2003. Han ser at gode live-opptøkker skal sies, og legger vel mest til spillet til Bill Preston. Sender ikke måneder vil etter å høre om en av vik. Fjøten Hense Beck og Gissur takker for Hesefyr.

0: Unconditional Artificial Chemistry, fyrsta sharing av A Dark Poem Part 3, The Messiah Complex, nutje utgavene tja norsko Green Carnation. Som høyde sier, så dette trio og søgnaste parter av nutje trilogi Torra. Vi pratar vid Kjetil Nordhus, åttamannen ui just Green Carnation.
1: Och som säger så har samfunnet en stor roll i detta tre anfunnet. Vart han ungar man att musiken blir konkret

0: konen så forsvant jo på noen av de tradisjonelle, I alle fall sånn som I Skandinavia, det tradisjonelle bondesamfunnet som egentlig hele landet var bygd opp rundt når folk flyttet inn til byene og skulle ta seg jobb I industrien som da tok over for for arbeidsoppgaver som man tidligere ville gjort på en bondegård, sant? Jo da, vi har hele tiden vært nødt til å deale med forandring I samfunnet og med utvikling og sånne ting. Noen ganger så har det ført til noe godt nå, altså noen ganger så har det nok også ført til noe at å gjøre samfunnet verre. Og det jo en av bekymringene som vi prater ganske mye om på disse tre albumene egentlig.
1: Ja. Det messiah complex därför li det mycket en kritik av människan som av teknologin.
0: Ja, alltså och det messiah complex är ju ett bibelsk bild men det är ju också något som finns överallt I samhället och har existerat genom oss väldigt väldigt länge. Vårt behov då för oss på en måte också gärna finna en extern undskyldning för våra fel kanske, inte sant? Och ja, men ting blir også så mye mer synlig nå som du på en måte nå som folk kan følge deg 24/7 på uansett hva du gjør eller hva du ønsker verden skal se at du gjør på sosiale medier og sånne ting da så ting blir veldig mye mer in your face da kanskje enn det noensinne har vært før og det ikke alle som takler det så veldig godt kanskje
1: Nei. Men finnes det et håp I trilogien eller det nettopp fraværet av håp som poenget eller
0: Nei, jeg tror det finnes små glimmers of hope innimellom all melankolien, for jeg synes jo kanskje at ja, det fremmedgjøring, og det masse sånne vanskelige temaer på, men jeg tror kanskje også en hovedfølelse gjennom trilogien melankoli, og det noe ekstremt vakkert I mitt bilde av melankoli, ekstremt vakkert igjen. For eksempel elsker høsten, for selv om alt dør der, så vet jeg at det kommer til å våkne opp igjen på våren, sant? Sånne type bilder da. Og så jeg tror uansett hvor mørkt vi maler samfunnet og situasjonen vi I da, så på en måte det både et håp og et lys kanskje der fremme da, men det ikke alltid så lett å finne, og jeg skal ikke si at vi har klart å finne det helt konkret I løpet av den trilogien. Vi har på en måte prøvd å beskrive en god del ting som der vi kanskje føler at vi I ferd med å miste kontrollen, og det kanskje et varsko en del av disse tekstene på hvis ikke vi på en måte tar hånd om for eksempel kunstig intelligens nå, så kommer vi til å slite.
1: Og når vi vet hvordan historien ender I dette skjeet, for eksempel, det noe på part 1 og part 2 du ønsker at lytterne skal gå tilbake til å høre på nytt?
0: Ja, altså det jeg ikke har gjort til nå, det å høre både part 1, part 2 og part 3 back to back. Det jeg har tenkt å gjøre når part 3 har, når den tilgjengelig for alle egentlig. Jeg har hørt gjennom part 1 mange ganger, part 2 mange ganger, men også part 1 og part 2 I sammen, men jeg gleder meg til å høre for første gang hvordan det faktisk høres ut når man begynner på As Silence Took You på part 1 og så avslutter med symfonien da. Jeg tror det vil bli en god opplevelse, men jeg håper I hvert fall det. Men ja, nå har vi jo selvfølgelig måttet gå tilbake til album 2 og 1 nå i det siste for å øve inn disse låtene da. Så det har vært noen hjertelige gjenhør med de da. Og det litt sånn, ofte tidligere I min karriere så har jeg, når man har vært ferdig å spille inn et album, så har man egentlig vært litt ferdig med låtene da. Og vi har gitt oss selv noen ganske store utfordringer med å slippe disse tre albumene på, ja, nå var vi ferdig I studio I desember 2024, og det jo snart 3 år siden, så vi har gitt oss selv en sånn type en utfordring, men det har også gått fint da, for jeg synes vi har gitt ut 3 veldig sterke album som jeg tåler veldig fint å høre på igjen da.

0: The Messiah Complex, høyde sangerinn er nødt i utgaven ikke progressiva norska tungmannspelsen Non-Greencarnation. Tre og søgneste parter er nødt i trilogi tarra, hver tøkker 4. september. Gjester til åkken er Kjetil Nordhus, og da med overen ui just Green Carnation.
1: Men du har sagt at part 3 saves the best for last.
2: Ja.
1: Hva er det med denne platen som gjør at du mener at den er det beste av de tre?
2: Den har jo noen åpenbare elementer som ikke de to første har, som også en litt spesiell historie for oss. For det at vi endte opp med å skrive det selv. Vi hadde egentlig tenkt oss å spørre noen andre folk i Greencarnation-familien om en god del hjelp til det, men det var ikke de kapable til å gjøre. Så det endte opp med Stein Roger og skrev absolutt mesteparten selv, og han måtte gå dypt i han selv for å... Dette var noe han aldri hadde gjort før, sant? Å skrive noe til et symfoniorkester. Og der har vi fått mye hjelp underveis av Martin Råbe Olsen, som er fra Kristiansand, der vi er fra, men som har jobbet med klassisk musikk i Tyskland de siste i alle fall 10-12 årene. Og han tente på prosjektet heldigvis, og uten han så hadde alt blitt mye vanskeligere, da, for han som sagt jobber med symfoniorkestere til daglig der nede, jobber mye med filmmusikk, som du kanskje også kan høre på selve suiten. Og det var akkurat det uttrykket vi ønsket til, til det verket. Da. Men jeg tror også litt av grunnen til at jeg sa det i intervjuet var det at jeg husker at Stein Roger og meg ble ekstremt positivt overrasket når vi skulle høre på de tre bandlåtene på tredje albumet, som jeg synes er tre av de aller sterkeste låtene på hele trilogien. Og jeg var kanskje litt bekymret for at vi skulle ha svidd av alle de beste låtene på part 1 og part 2. Vi visste jo selvfølgelig at ikke vi hadde slikt gjennom noe som var middelmådig, så at de skulle være bra, det var vi overbevist om, men at de tre låtene også skulle passe så fint sammen. Og egentlig være tre låter som representerer Greencarnation ekstremt godt i 2026. Det ble jeg litt overrasket over selv, da, hvor sterke de var sammen, og hvor sterke de kunne representere hvordan vi egentlig er som band i dag. Og de er ganske tre ganske forskjellige låter. Du har den første som er en veldig sånn tung, nesten litt Black Sabbath-ish låt. Og så har du den Messiah Complex da, som er mer i den, det er så progg som Greencarnation kanskje kan være. Og så har du Broken Souls Common Enemy, som kanskje er så episk som Greencarnation kan være, med den lange gitarsoloen og disse fløytepartene. Og det blir, ja, så jeg synes egentlig, det var grunnen til at jeg sa det, og så kommer det som låt 4, som jo var en 17 minutters symfonisk stykke, så det vi får showcase mye på i løpet av det albumet, så det var nok grunnen til at jeg sa det.
1: Ja, og du nevner det prog elementet, det virker mer prog enn de to tidligere albums. Var det bevisst valg?
2: Ja, det var det. Når vi satt i sammen disse tre albumene, så valgte vi å gå for de tre låtene til slutt. Litt for det jeg skulle for det jeg sa nettopp til deg, at det skulle vise en bredd i vårt band, men også så får du ikke så veldig mer progressivt i en borsjanger enn en 17-minutters klassisk svitte, så da passer egentlig The Messiah Complex veldig godt på det albumet sammen med den da. Så det var ja, flere grunner til at det ble som det ble, men det var en av grunnene, ja. Ja.
1: Og hvis vi tar A Dark Poem som en helhet, hva har den trilogien lært deg om Greencarnation som du ikke visste fra begynnelsen?
2: Det var et godt spørsmål. Altså, som jeg ikke visste fra begynnelsen av min karriere, så hadde jeg igjen lært meg, men det visste jeg på en måte fra før, siden i Greencarnation, men det var hvor enormt stor forskjell det er fra å gi 90% og gi 100% i et kunstprosjekt. Det er altså en helt... Det lærte ikke jeg før jeg var 45 år gammel. Og de 10 siste prosentene er nok de som gjør... det at nå kan sitte her og for eksempel prate med deg, at du synes det er verdt din tid. Fordi at hvis vi hadde gitt oss på 90%, så hadde ikke dette her blitt noe som egentlig, jeg tror så veldig mange ville bry seg om, anten kanskje de absolutt diehard fansene, da, som forhåpentligvis ville blitt litt skuffet, fordi det ikke hadde vært så bra som det kunne vært. Da. Det tok veldig, veldig mange år for meg å lære meg det. Jeg tror nok kanskje jeg ga 100% før før jeg ble 45 år, men det var kanskje uten å være bevisst på det. Ja. Men den bevisstheten der har vært ekstremt viktig, og det gjør nå altså at vi, også live da, at vi vet at hvis vi slipper ut på scenen noe som vi er, noe som ikke vi er komfortable med, at det er så bra som det overhovedet kan være, så svikter vi oss selv først og fremst, men også de som skal sitte og høre på. Så det er nok den, det jeg har lært som har vært det viktigste for meg I de siste 5, 6, 7 eller 10 årene som artist.
1: Ja, og hvor finner du de siste 10%-ene?
2: Nei, det rett og slett på, på standhaftighet, og rett og slett ikke gi seg før du helt overbevist om at, det, at der det 100%. Og det kan, av og til så kan det går ganske fort, men veldig ofte så tar det veldig, veldig lang tid. Ofte så tar de siste 10%-ene like lang tid som de første 90. Det min påstand da. Og hvis ikke man villig til å gå de ekstra milene for å gjøre det, så må man slippe fra seg noe som man vil gå og irritere seg over resten av livet, at det kunne vært enda bedre. Det var no option på Dark Poem, rett og slett. Så I alle ledd, både på produksjon, på økonomi, på promotion, på nå skal jeg sitte resten av kvelden og svare på skriftlig intervju på en søndagkveld, fordi at jeg kunne sikkert sagt nei til noen av de, men da ville ikke det vært 100% av det jeg kunne gjøre for at dette skulle bli bra nok. Og det en ganske tung ting, og jeg har måttet si det til mine nærmeste, og min kjæreste for eksempel, at i en periode nå så kommer jeg til å prioritere Greencarnation over alt annet. Det betyr jo også at jeg kan planlegge ting rundt Greencarnation, selvfølgelig. Men at til syvende og sist, da, hvis det står om å reise på fjellet I påske og stå på ski, eller å reise og treffe, dette et faktisk eksempel, å reise til Inferno-festivalen for å treffe noen viktige folk som jeg trenger å prate med på grunn av et eller annet på Greencarnation, så må jeg nok velge det da. I alle fall frem til og med I år. Til og med liksom nå da, når alle tre albumene slippet og sånn. Så for meg så det en liksom, del av den, det hele pakka. Det ikke bare musikalsk, men det alt rundt også. Å bruke den tida som trengs på Instagram og Facebook for at på en måte man skal kunne kommunisere det man trenger å kommunisere for at flest mulig skal kunne ta en del I dette her da. Og da kan det ikke nytte å gå to måneder uten å gjøre noe som helst, liksom. Så, ja. Så det, ja. Det også en ting som jeg på en måte jo da har lært de siste årene, det ja, det koster veldig, veldig, veldig mye, men når man da skal se tilbake på det, så kan man se tilbake på det med en visshet om at dette kunne ikke jeg klart å gjøre noe bedre, og det uansett hvordan det har gått med anmeldelser sånn på Dark Porn Trilogy, så hvis jeg kunne ha sagt det til meg selv, så hadde det vært en suksess personlig uansett. Og når man bruker så mye tid og så mange, jeg vil si så mange tusen timer på noe, I voksen alder så tror jeg man skylder seg selv det, altså kunne, og kunne takke seg selv for at nå gjorde jeg så godt jeg kunne da.

0: Broken Souls, Common Enemies, at le av A Dark Poem Part 3, The Messiah Complex, nutje utgavene tjan norsko Green Carnation. Som høyte sier, så etta trie og senaste partur av nutje triologi Torra. Lær kvalde fua a høyrarar møvelaika at høyra atla triologiina live ui Kilden, Mentnerhusen og ui Kristiansand, ta Green Carnation saman vi symfoniorkestre og kåre, framfor ötløyene som vi ui A Dark Poem triologiina. Undertøkan hever i ekvelia gau, er gongomersinni vore riven vekk, og falkur høyle 22 London hava trutja sær er gongomersi til lesa særlig og konsertina. Og te er gestur okkara Kjetil Nordhus, Adam Averin ui Green Carnation, glavur om.
1: Det hade den där den det sista låten var i samarbete med symfoniorkestret. Hur var den upplevelsen?
2: Det var en sånn intensjonsavtale som jeg skrev med orkestret allerede i 2017. At vi skulle jobbe sammen på en innspilling og en konsert. Det jo orkester i vår hjemby, og siden 2019 så har jeg jobbet med det orkestret, men det visste jeg ingenting om når vi skrev den avtalen i 2017. Og da handler det litt om at et orkester som Kristiansand Symfoniorkester skal gjøre veldig mye forskjellige ting, sant? Og de skal også blant annet samarbeide med lokal, regionale norske artister. I type crossover-prosjekt og sånne ting. Og da ble vi et band som de ønsket å samarbeide med da, i 2017, og så var vi veldig usikre på hvordan, hva slags form vi skulle gjøre dette i. I 2021 så var det 20-årsjubileum for Light of Day, Day of Darkness. Så vi lurte på å spille den inn om igjen med fullt symfoniorkester. Det var en av tingene vi diskuterte. Men når ideen kom opp i 2018 om A Dark Poem, så ble det ganske tidlig klart for oss at det jo her vi må ha med orkestret på å skape noe nytt nå i stedet for å rekonstruere noe gammelt nå, noe 20 år gammelt nå, sant? Og så diskuterte vi veldig mye frem og tilbake om hvordan vi skulle bruke orkestret, om vi skulle være med på alle tre plattene, noen sanger, eller om en av de tre albumene skulle være veldig orkestrert, og de to andre ikke, for eksempel. Det var også en mulighet. Men så kanskje på grunn av at jeg har jobbet en del med symfonisk musikk i de siste årene, så har jeg opplevd veldig ofte at et samarbeid mellom et gjerne rockband eller andre sjangere og et symfoniorkester blir litt at det er en vegg med lyd fra bandet, og så gjør orkester veldig masse ting i bakgrunnen som man egentlig ikke kan høre så godt. Så jeg foreslo å bruke orkesteret slik et orkester egentlig skal brukes, så det å spille sånn sett alene da, og fikk de andre med på det. Og så hadde vi da denne utfordringen med å få komponert dette verket da, som vi var nødt til å grave veldig dypt for å få til, og det gjør det jo selvfølgelig enda mer tilfredsstillende å kunne dele det med resten av verden, og jeg vet jo at vi ber om mye fra våre fans, eller de som hører på det albumet her, men hvis det noen fans i verden som liker å bli utfordret, så tror jeg det Green Carnation sine fans. Vi har gjort veldig mye, veldig mye forskjellig i vår karriere, og det har stort sett av de som på en måte våre lojale fans bare vært en positiv ting. Da. Så, og tilbakemeldingene til nå, og jeg har vært litt spent på det selvfølgelig, for dette noe helt annet enn de fleste band ville finne på å gjøre. Men spesielt de som på en måte har vært med på veien gjennom trilogien frem til nå, synes bare det en helt sånn perfekt avslutning på det hele. Og det var jo det vi håpte på da, at det skulle gi mening i folks øre da.
1: Det som gjør det mye interessant er kåret også. Hvor kommer den ideen av kåret med inn i Norge?
2: Det er også et kor som jeg sang i for 20 år siden, sang jeg i det samme koret, Kristiansand Operakor. Så vi hadde først ikke tenkt å ha med kor, men når vi hørte hvordan det symfoniske verket ble da, så diskuterte vi med Martin i Berlin, og det var egentlig han som foreslo at her kunne en del av dette verket bli enda mer forsterket hvis vi hadde hatt med et kor. Så han skrev inn et kor i notene, og så kontaktet jeg Kristiansand Operakor, og så takker de ja til det, og de skal også være med på konserten den 12. september, så det blir veldig kult.
1: Og så ser frem imot konserten den 12. september. De skal spille tre albums på tre timer i sin helhet med orkester og gjester. När det är planlägger en konsert av denna störelse, var begynner man?
2: Nej, jag tror det viktigaste ju är att sørge för att man selv, bandene selv, är kapabla till att ge publikum en fantastisk upplevelse musikalsk. Heldigvis da, så jobber vi med noen av de beste folkene på lyd og lys som finnes, og det de på en måte forbereder sine ting. Og så har vi diskutert veldig mye om vi skal gjøre det samme som når vi putter sammen de tre albumene, altså ta alle låtene og sette dem sammen i en live rekkefølge, eller om vi skal spille det kronologisk da. Vi har bestemt oss nå, men vi kan jo ikke si det i forkant selvfølgelig, for da blir det ikke en overraskelse. Men og så ser vi jo at det er jo publikum fra 22 forskjellige land som kommer for å se på oss, og det gir jo kanskje et ekstra nivå, eller et litt ekstra press på oss. Jeg vet ikke hvordan jeg skal si det, for vi hadde uansett forberedt oss ekstremt godt til denne konserten, men det minner oss stadig vekk på at dette er en stor happening i en liten by i Kristiansand. Jeg tror aldri det har vært en konsert i vår by som har strettet så internasjonalt publikum. Så det blir en litt sånn historisk hendelse her i Kristiansand, hvis man velger å se sånn på det. Og da blir det på en måte enda litt større å kunne være med på det. Så det blir nok vår største kveld i alle våre karriere. Da. Og det gjør jo at man kan bli fort litt nervøs, selvfølgelig.
1: Og har de tenkt det som en konsert eller som en forestilling?
2: Vi har tenkt å ha en pause på en halv time, så vi har tenkt å legge det opp i to akter, første og andre akt, og at de to aktene skal være litt ulike fra hverandre, litt forskjellige. Jeg kan ikke si så veldig mye mer enn det, men jeg tror de som har hørt albumene kommer til å bli godt ivaretatt. Jeg tror de kommer til å kjenne igjen hva vi spiller og sånne ting, forhåpentligvis. Ja. Jeg har sagt det tidligere, men jeg ser veldig frem til de timene etter den konserten, dersom alt har gått fint, sånn som vi ønsker. Det kommer til å bli en helt fantastisk følelse. Og så får vi bare sørge for at, og gjøre alt vi kan da, for at det skal bli en evening for the memory books.
1: Ja, og hvordan tenker du følelsen vil være efter det? Lettelse, stolthet eller lite tomrom? Hva tenker du vil følelsen vil være efter konserten?
2: Jeg tror kanskje alle de tre følelsene der. Dette er jo egentlig klimakset i hele det vi begynte på i 2018. Og for å være helt ærlig, så vet jeg ikke hvordan jeg kommer til å reagere etterpå. Selv om det har gått ekstremt bra, så kan det godt være at jeg vil føle en enorm tomhet etter det, på grunn av at det er noe som har vært i mitt liv så lenge. Nå skal vi selvfølgelig holde på resten av 2026 og hele 2027 og spille disse låtene, så det er jo ikke avslutninger da. Men det blir et veldig sånn klimaks. Og igjen da, så har ikke jeg vært i en sånn situasjon før i mitt liv, så stor situasjon, så jeg litt usikker på hvordan jeg kommer til å reagere. Men jeg håper at vi kommer til å få en bra kveld både på scenen og etterpå.

0: Progressive norske tungmannsbalkeren Green Carnation kom frutja deg inn vi utgavene av Dark Poem Part 3, The Messiah Complex. Som høyde sier så er dette tre og søgneste parter av triologi. Fyrste parter var utgiven i fjør, og annar parter var tøkker for i år. Og i samband med at tre parter av trilogien er veldig utgiven, har vi finnet året av åttamannen Kjetil Nordhus. Vi fengt av han i Høymbo i hans herre Kristiansand og i midtelen tver Venjengar. Leier det en skala nemlig av Patl og i Kilden, Mentnerhusen og i Boinon, her Green Carnation sammen med Symfoniorkestri og Kåre, framfor øtløyene som er vi av A Dark Poem trilogiene. Undertøkene har vært ekvillig å gå til konsertene, er kongomersene vært å rive en vekk, og folk har hele 22 London har vært trygg å se er kongomersene til disse særlige konsertene. Vi spalte voisen i ødeløyene av A Dark Poem Part 3, The Messiah Complex, og vid enda hvor vi nærum 16 minutter lang og svitende, som endar A Dark Poem trilogiene, framførte av symfoniorkestren i Kristiansand.
1: Hejsan, hejsan, det här var Dag Finn från Shaboom. Nu lyssnar du på Ragnar Rock!
0: Ein og 20 år, det er langt tøy, æsni ui rock, heimenon. Men nu er det her atter her, svenske rockbalkeren Shaboom, som i 17 helt av 80-årene gjør det vart visse vi ståron kåron, melodiskon rødtje og ikke minst særlige 80-åra rock-ljøvenån. Adamøveren og stånaren, norske Dagfinn, hever det ikke brukt til seg senest og 21 årene, og på å finne seg nødjan og blåstår. Tvørste i møte. Han sier selv, I'm still in the 80s. Ongen telta, han skriver frem i sannsjennar vi penne og papur, og i opptøkkehølen han vil alt kjørst opp av gamla matan, tonleggeren vil tidsen opp live. Nu er det slite, nå tja utgavan Another Nail in the Coffin, den første Shaboom utgavan i mer enn 2 år tøk. En utgava som begge lovpriser 8-tjære rødgjennom, men også viser at bøkeren alls ikke best langest etter farnare tøy. Shaboom gjør det om seg langt i 1924, tatt av euro av patlet sammen med navnene som Europe og Treat, og kjenteste le torra rock, rakket første plass begge i Sverige og Norra. Nå er det Dagfinn og Shaboom atter vi Nutsjon Sankon, Nutsjar i Orsko, og samme karløyga til Rocktown Legend fra 8-tjernon. Og det er just Dagfinn vi prater vi kommande løtene, men når vi kommer til sjølva samrøvene, skulle vi tørre et le av Another Nail in the Coffin. Her kommer The Sun, The Moon, The Stars.

Out of Control, at lay out another nail in the coffin, nuchi ukava nicha svenska rockbachunon Shaboom. Fista ukava torra ui heile 21 år, vertug 28. august. Vi hava sannaste løtna tosa vi Dagfinn, norska ottamannen ui just Shaboom. Vi prata vo middelanna om kvi 21 år skulle genka aren another nail in the coffin ver utgiven. Kvata vi 8-tiara rotsjonon Dagfinn så bergtidgen eau, samstarvi vi framleiaran Erik Mortensson, og så grøyte Dagfinn okkunaisne fra nukna løvenon eau isi fjori ukavane cha Shaboom. Vi renda vi enn ein og lea av Another Nail in the Coffin. Her kommer A Million Miles Away.

0: Om du hever ankra vi mersing, etla vil vita møyrum sendingsina møvuløyche afferina Facebook-bølgen tja Ragnarok. Møvuløyche røysnja tarre hesa og undanfarnar sendingar a høymasu jokara kvf.fo framskak Ragnarok. Øysni møvuløyche at høyre iver 200 samruvur smitja vir vi og sjølvar i utvarpsendingsina a høymasu jokara. Og nutja samruvur vera lagtar ut hverja viko. Ragnarok atrasgrunni om eina viko vi samrovun og nutjon tónleiki. Gestur i komandi Ragnarok Roland Grapov, fyrirverandi gitarleikarin og i tuska bultjunnon Halloween. Han kom fyrir sommar saman vi bultjus og innon Masterplan, vi utgavunne Metal Morphosis.
1: Hello, here's Roland Grapov from Masterplan, and you're listening to Ragnarok.
0: Ragnarok, høstkvöldi klokkan 21.
2: I'm a false forever man.
3: Hetta var sendi John Ragnarok, som Ragnar A. Jakobsen leie til Rettos.
4: Første dag, 11. september, 2006, Leitestein, Silver Drunger, Bønner, Lursta, ja.
2: Hver vi halta den helvetes kjæft.
5: Tala silvor, tøknen gull, virru sagt. Og i morgen, frugjødagen klokken 8, silvor drongur og hans bønner og lødstøyen. I en av bøn lødstøyen, og i morgen, frugjødagen klokken 8, klokken 13.
2: Ein, tvei, tre, fyra.

Jeg satt helt alene ved et gård for tå. Men da reiste seg en mann fra det store mørke fjell. Kalle Petersen vil sjunge om seg selv.

0: Velkommen i Kultura. Og i dag setter vi sjåneikene av spørningen om MVG-frytrykket for et håndlaget framførsler og konserter. Bare av lærkene, landstørsmøver i Mettamalen og Bøy Andreasen, fyrirskipere, kommer i utvarpstovene til Beinleis, Prat og Tjekk, sett nye i sendingene. Men først færre Herman Eliasen og Eiler Fagraklett at omhelle føreska filmen No Rest for the Wicked. Velkommen i Kultura. Myrskur, bjørste, brim og berg. Og mitt i hæsson en kærleidje som ikke eier å slippe å være til. No Rest for the Wicked fører åkken atter til følger i 1822 og inn i en av myrska gotiska søvå om langsel, øtta, deia og kærleidje mellom tvær menn. Men søvann nekk veldre enn filmeren. Hun bygger av stortsøvna Manor som tørste rithøvendren og slåbrådaren Carl Heinrich Ulrichs skriva jeg fyrir meir enn 140 år enn søgjane. Nu er hendan gamla og heldur og vanliga søvan finnst nytt liv av kvita lørdenon. Spurningen så om filmeren meknar at gjere henne lyka sterska i mynton som hun er veri i åren. Det skulle vi tåsa om nu. Hvem er og Eiler Fagraklett som hever et helt særligt samband vid søvna hendan filmen, og filmsfjepparen og Mila Frøyngren Herman Eliasen eisne kjente fra filmspodvarpen Herman og Helmstel. Eiler og Herman, hjertelig velkomne i Kultura.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Tid av Bayer var i Hanna Bio og hukte etter filmen No Rest for the Wicked. Eiler, du sa filmen tverferder, og du var eisne vidt til å få Manor ut som bok av føreskolen i 2014, og du innledde eisne fromsøgningene til filmsfellene. Arjen, vi færdet omhælla filmen. Hva var det vi er her luttle løkken og tyske søvne som gjør til at hun fester seg sånn ekvitt satt her?
1: Ja, enda søvn rett og slett spesiell. Og med hver som skriver søvn er sånn spesiell. Det en tyskare som født i 1825 i Hannover som det etter. Og det som så spesiellt i honom at han blir oppsagt, han lærer